into wrongdoing.

into wrongdoing.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა ერის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 34.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1 და 3.
0: ახალციხე 1 და 5.
2: ბათუმი 100 და 1.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
8: 2 33 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 55

1-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა არის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და დაბრუნების მისაღებად მიმართეთ ეს.
2: 2 3 3

0: ფმ 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
2: ადასრას 50 წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მსხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. ხომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეამჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. შხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვასიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ქვიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დუღდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. სავარაუდოდ ჩვენ სიმართლეს ვერასოდეს შევიტყვით.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია. რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 22, 21, 11. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

შეიძლება იდგე თოლში ცეცხლი გწვავდეს შეიძლება ერთადერთი ვინმე გწამდეს ნატრა ისე ადიოდეს მაღალ წამდე ეს ცხოვრება იქცეს წამ

Dip trip, the Fantasia.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ისტორია მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმე აგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმემ მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ უკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა

0: გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგის სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი. სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1950 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიტოვა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაკი ამ ადგილას 39 წელიწადი არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს, მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-213-113.
7: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
8: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
5: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა არის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29, 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 11, 11. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობას.

0: მდგომარეობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ონალი ქუჩა ერის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევლის იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 31, 11. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასხრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგოდ ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა-ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩვანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
7: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 10 577 21 15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ისტორია 19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმეაგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქვრივისაგან $20,000 საქართველოდან გადაწებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე, იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში, როგორც ეკლესიაში, ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი, სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიტოვა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადია არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს. მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 31, 11. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 11 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: ფესტის მეორე დღეს შეკვეთილში ფესტივალის მონაწილეები ტრადიციულ და იშვიათ გურულ კერძებს წარადგენენ. საბერძნეთში, ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრებთან ბრძოლა გრძელდება, პარალელურად მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. მოგესალმებით. ამოღებულია 127 შეკრა დაფასებული მეტადონი 1 კილოგრამზე მეტი მარიხუანა და 8 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფი. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით ბათუმში 5 პირი დააკავეს. მათ შორის 1 საქართველოს და 4 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალ დამცველებმა ბრალდებულების პირადი დრო ვიცი საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილის ხრეკის შედეგად ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნიფტკიცებად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ ერთ-ერთ ბრალდებულს ბათუმში მდებარე ნაქირავე ბინაში მოწყობილი ჰქონდა სპეციალური სათბური, სადაც შემდგომი რეალიზაციის მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფის უკანონო მოყვანა სადა კულტივირებას ახდენდა. დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დასულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი ყაჩაღობის ბრალდები დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული თბილისში მდებარე ერთ-ერთი ქსელური მარკეტის ფილიალში შეიჭრა, ბლაგვის აგნის დემონსტრირებით სიცოცხლის მოსპობი დაემუქრა მოლარე ოპერატორს და ძალის გამოყენებით სალაროში არსებულ თანხას უკანონო დაეუფლა. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. დანაშაული 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. და დღეს სხვა ინფორმაცია. დღეს ილიაობა, ტრადიციული სახალხო და რელიგიური დღესასწაული, რომელიც მინდა ელია წინასწარმეტყველის ხსენებას უკავშირდება. დღესასწაულთან დაკავშირებით ამ წუთებში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბინჭვრითისა და ცხუმახვაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე წირვას აღავლენს. დღესვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ანგელოზის დღეა. დღესთან დაკავშირებით დაკავშირებითაც მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა შეომესამე სიონის საპატრიარქო ტაძარში ნეტარხსენებულ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სულის მოსახსენიებელ ბანაშვილს გადაიხდის.
9: შნავით გასაცაული. ილიაობა იყო დაკავშირებული განსაკუთრებით ჩვენს უსაყვარლეს პატრიარქთან, უწმინდეს ეკლესიასთან და პირველი შემთხვევაა, როდესაც ქართველი ერი ამ დღეზე იმობს მისი მამობრივი სიყვარულის და მამობრივი მზრუნველობის გარეშე.

0: რომ თითოეულმა ჩვენთანგან მოვიცით რომ თითოეული ქართველის გულში მას აქვს მაგრადიული ადგილი. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც მიეკუთვნება ვიცით ელიათეს ბიტერის ძველი ათმის უდიდეს წინასწარმეტყველს, თითოეულმა ადამიანმა იცის მის შესახებ, რომ მისი უწმინდესი სახელი დაკავშირებული არის ჩვენი მაცხოვრის როგორც პირველ ასევე მეორე მოსვლასთან. გარდა ამისა დღევანდელი დღეს არის ქართველთა ახალი მოსეს ჩვენი ილია მართლმსვენების დღე. რომელიც მოგახსენებათ არის მართლაც უგვირგვინო მეფე ჩვენი სამშობლოსი.
1: მე წარმოადგენ შევნიების საგვარეულო კავშირს. ილიაობას ჩვენ ისედაც აღნიშნავთ, მაგრამ მადლიერების ზნობით შეიკრიბება შევნიები დღეს მოვლენ მადლიერების ზნობის გამოსახატად. ილია მეორე უწმინდესმა რო ვაკურთხა ჩვენი გვარი.
2: დღეს კურორტ ბეშუმში სახალხო დღესასწაულის შუამთობა გამართება ღონისძიების ფარგლებში მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და გასართობი ღონისძიებები. ადგილზე მოეწყობა საბავშვო და სპორტული აქტივობები, კვების სივრცეები, ხელთნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვა, სპეციალური ინსტალაციები და ფოტოზონები, საზაფხულო ატრაქციები და დეკორაციები. 12 საათზე კი შუამთობის ოფიციალური გახსნაა დაგეგმილი, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრებიან და ჯილდოვდებიან საპატიო ხულოელებს.
3: შუამთობა ნამდვილად გამორჩეული დღესასწაული არის ჩვენი რეგიონისთვის, მაღალმთიანი აჭარისთვის. როგორც ხედავთ უკვე სამზადისი მიმდინარეობს, მეორე დღეა. ძალიან ბევრი სტუმარი, ადგილობრივები, ასევე ვიზიტორები, ყველანი ერთად ვიკრიფებით, რათა ერთად ვიზე იმოდეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული. ძალიან ბევრი დახლებია მოწყობილი და ადგილობრივებს აქვს ამოტანილი თავისი ნაწარმი პროდუქცია. დღეს არის ნამდვილად განსაკუთრებული განწყობა, ვინაიდან ძალიან ბევრ სტუმარს ველოდებით. აი ამ ულამაზეს განწყობით, ჩვენ გამართული ინფრასტრუქტურით, სიახლეებით ხვდებით შუამთობას.
2: აჯარის მთავრობის თავმჯდომარე საუბრობდა. გეომფესტის მეორე დღეს შეკვეთილში მუსიკოსთა პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით გასტრონომიული ფესტივალის ნომრებს დღესაც 17 საათიდან უმასპინძლებს. ადგილზე მოწყობილია სამეწარმეო ბაზარი, ღვინისა და კვების პავილიონი, დესერტების სივრცე, ჩაის პავილიონი, აგროზონა, საბავშვო სივრცე, გრილისა და ბარის ზონები. გასტრონომიული ფესტივალის მონაწილეები წარადგენენ როგორც ტრადიციულ, ასევე იშვიათ და ნაკლებად ცნობილ გურულკერძებს.
4: თქვათ მეწარმეებისთვის პირველი დღე. ფიქრობთ, რომ დღევანდელი დღეც ძალიან წარმატებული იქნება? მთელი დღის განმავლობაში გემოფესტზე მოსულ სტუმრებს დახვდება განსხვავებული გურული გემოები, ტრადიციული, მაგრამ ახლებური ფორმით მიწოდებული გემოები.
5: ეს ფესტივალი არამხოლოდ გურის გასტრონომიული კულტურის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს, არამედ შესანიშნავი შესაძლებლობაა მეწარმეებისთვის მოიზიდონ მეტი მოხმარებელი, რაც მეწარმეობას განავითარებს და გურის ეკონომიკას გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.
2: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ასევე ოზურგეთის მერი აკეთებდნენ განცხადებებს. უძველესი მესხური ტრადიცია კალოობა გაცოცხლდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელის მიმდებარე ღონისძიების ფარგლებში. წარმოდგენილი იყო მესხეთში გავრცელებული მარცვლეული კულტურის ახალციხის წითელი დოლის ტრადიციული წესით აღება. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მესხური მრავალჟამიერის ფონზე ადგილზე დაეგემოვნებინა წითელი დოლის პური, ტენილი ყველი, ტრადიციული მესხური ღვინო, ყაურმა, მესხური ლუხუმი და სხვა ადგილობრივი ნაწარმი. კალოობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერი ჩატარდა. იდეა კი ადგილობრივ მეწარმე ზაზა ივანიძეს ეკუთვნის, როგორც ახალციხის მერმა მარლამ ციკლაურმა აღნიშნა. ღონისძიების მიზანია მესხეთის უძველესი ტრადიციების გაცოცხლება, კულტურული და აგრარული მემკვიდრეობის შენარჩუნება.
6: ხური ტრადიციული დღესასწაული კალოობა აღვადგინეთ სოფელ ღრელში. მნიშვნელოვანია ძველი მივიწყებული ტრადიციების აღდგენა, გაცოცხლება და აუცილებლად უნდა გადავცეთ ჩვენს მომავალთაობას.
7: ჩვენი წინაპრების ეს ტრადიცია გავაცოცხლე, რასაც პაპა მიყვებოდა და აი თითქმის თვალწინ დამიდგა ჩვენი მოხუცები. დღეს თქვენ ხედავდით, მთელი სოფელი იყო ჩართული და ვზეიმობდით და მართლაც ეს არის დღესასწაული ზეიმის.
8: კალოობის დღესასწაული, ეს არის ჩემი აზრით ტრადიციების გაცოცხლება, იმ ემოციების გაცოცხლება, რაც იყო ძველად წარსულში და აქ შეკრებილი იყო ის თაობა, რომდასაც ეს არც ახსოვს, არც უნახავს.
2: ნაციონალურ მოძრაობაში ისევ დაპირისპირება პარტიის პოლიტსაბჭოზე თინა ბოკუჩავას არ გამოცხადება სანაწილძემ თანამდებობის შენარჩუნების უბადრუკი მცდელობა დაარქვა. მანამდე კი ბოკუჩავა პოლიტსაბჭოს ქორომის არარსებობის გამო არალეგიტიმური უწოდა. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე აღნიშნავს, რომ ბევრ ამაზე მეტყოლებს, როცა ზღვაზე დასვენებას სააკაშვილის მოწოდებაზე მაღლა აყენებ.
9: თანამდებობის შენარჩუნების ასეთი უბადრუკი მცდელობა ნამდვილად პირველად ვნახე. როდესაც ზღვაზე დასვენება უფრო დიდი პრიორიტეტია, ვიდრე პოლიტიკური პატიმრები, მიხეილ სააკაშვილის მოწოდება და ბრძოლა, ან პოლიტიკური საბჭოს სხდომა. ხოლო მთელი ენერგია პოლიტიკური საბჭოს სხდომის ქვორუმის დათვლაზე იხარჯება. ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს.
10: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: უცხოეთის სიახლეები დონალდ ტრამპი თანახმა ირანის ენერგო ინფრასტრუქტურაზე დაანონსებული მასშტაბური თავდასხმები შეაჩერეს, თუმცა მხოლოდ იმპირობი თუ სამშვიდობო შეთანხმება გაფორმდება. შტატების პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში იმასაც წერს, რომ ამერიკული არმია ნებისმიერი სცენარისთვის სრულმზადყოფნაშია.
11: ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის მზადაა. ირანმა და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებმა თავდასხმის შეჩერების თხოვნით მოგმართეს. ირწმუნებიან, რომ გარიგების პირობები შეთანხმებულია. ის მოიცავს ჰორმუზის სრუტის სრულად გახსნას და ირანის მხრიდან ბირთვული მუქარის შეწყვეტას. თხოვნიდან გამომდინარე დავთანხმდი გავაუქმო ოპერაცია. ოღონდ იმ პირობით თუ შეთანხმება დროულად გაფორმდება.
2: ტრამპის განცხადებამდე კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ახლო აღმოსავლეთში მყოფ ამერიკის მოქალაქეებს მოუწოდა განიხილონ რეგიონის დატოვება, ამზად იყვნენ გასამგზავრებლად, უვითარება კიდევ უფრო დაიძაბება. განახლებული სამოგზაურო გაფრთხილება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ამერიკელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით ვაშინგტონი ირანზე ახალი დარტყმების განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავს. ხოლო თეირანი იმ ქვეყნების წინააღმდეგ დამატებითი თავდასხმებით იმუქრება, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებია განთავსებული. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე განაახლა გაფრთხილება, რომლის თანახმადაც რეგიონში მყოფებმა სიფრთხილე და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინონ, ასევე მზად უნდა იყვნენ ფრენების გაუქმებისთვის საჰაერო სივრცის პერიოდული დახურვისა და მგზავრობასთან დაკავშირებული შესაძლო შეფერხებებისთვის. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავა.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
15: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა ერის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29, 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15, cherryautogeorgia.com.
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 31. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2, 3, 3, 5 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 12 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება. ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღეს ილიაობა ტრადიციული სახალხო და რელიგიური დღესასწაული, რომელიც მინდა ელია წინასწარმეტყველის ხსენებას უკავშირდება. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოველაც მინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმახაზეთის მიტროპოლიტი შიომესამე წირვას აღავლენს დღესვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ანგელოზის დღე. არასდროს დაკავშირებითაც მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა შიომესამე ციონის საპატრიარქო ტაძარში შინეთარ ხსენებულ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს გადაიხდის.
11: ეს ვიცი ღირსშესანიშნავი დღესასწაული. ილიაობა იყო დაკავშირებული განსაკუთრებით ჩვენს უსაყვარლეს პატრიარქთან, უწმინდეს ადამიანთან და პირველი შემთხვევაა, როდესაც ქართველი ერი ამ დღეზე იმობს მისი მამობრივი სიყვარულის და მამობრივი მსურველობის გარეშე. მაგრამ თითოეულმა ჩვენთანგან მოვიცით, რომ თითოეული ქართველის გულში მას აქვს მაღრადიული ადგილი. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მიეკუთვნება ვიცით ელია თესბიტელი ძველი ათმის უდიდეს წინასწარმეტყველს, თულმ ადამიანმა იცის მის შესახებ, რომ მისი უწმინდესი სახელი დაკავშირებული არის ჩვენი მაცხოვრის როგორც პირველ ასევე მეორედ მოსვლასთან. გარდა ამისა, დღევანდელი დღეს არის ქართველთა ახალი მოსეს, ჩვენი ილია მართლმსვენების დღე, რომელიც მოიხსენებათ არის მართლაც უგვირგვინო მეფე ჩვენი სამშობლოსი.
12: მე წარმოადგენ შონიების საგვარეულო კავშირს. ილიაობას ჩვენ ისედაც აღნიშნავთ, მაგრამ მადლიერების ზნობით შეიკრიბება შონიები დღეს მოვლენ მადლიერების ზნობის გამოსახატად. ილია მეორე უწმინდესმა რო გვაკურთხა ჩვენი გვარი.
10: დღეს კურორტ ბეშუმში სახალხო დღესასწაულის შუამთობა გამართება ღონისძიების ფარგლებში. მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და გასართობი ღონისძიებები. ადგილზე მოეწყობა საბავშვო და სპორტული აქტივობები, კვების ივრცეები, ხელთნოკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვა, სპეციალური ინსტალაციები და ფოტოზონები, საზაფხულო ატრაქციები და დეკორაციები. ამ დროისთვის არის დაგეგმილი შუამთობის ოფიციალური გახსნა, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრებიან, დაჯილდოვდებიან საპატიო ხულოელები. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე საუბრობს.
13: ნამდვილად გამორჩეული დღესასწაული არის ჩვენი რეგიონისთვის, მაღალმთიანი აჭარისთვის. როგორც ხედავთ, უკვე სამზადისი მიმდინარეობს, მეორე დღეა. ძალიან ბევრი სტუმარი, ადგილობრივები, ასევე ვიზიტორები, ყველანი ერთად ვიკრიფებით, რათა ერთად ვიზე იმოდეს ნიშნოვანი დღესასწაული. ძალიან ბევრი დახლებია მოწყობილი და ადგილობრივებს აქვს ამოტანილი თავისი ნაწარმი პროდუქცია. დღეს არის ნამდვილად განსაკუთრებული განწყობა, ვინაიდან ძალიან ბევრ სტუმარს ველოდებით. აი ამ ულამაზეს განწყობით, ჩვენ გამართული ინფრასტრუქტურით, სიახლეებით ხვდებით შუამთობას.
10: გემოფესტის მეორე დღეს შეკვეთილში მუსიკოსთა პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით გასტრონომიული ფესტივალი სტუმრებს დღესა 17 საათიდან უმასპინძლებს. ადგილზე მოწყობილია სამეწარმეო ბაზარი, ღვინისა და კვების პავილიონი, დესერტების სივრცე, ჩაის პავილიონი, აგროზონა, საბავშვო სივრცე, გრილისა და ბარიზონები. გასტრონომიული ფესტივალის მონაწილეები წარადგენენ როგორც ტრადიციულ, ასევე იშვიათ და ნაკლებად ცნობილ გურულ კერძებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი საუბრობს და ასევე ოზურგეთის მერი.
14: შედეგიანი იყო, ასე ვთქვათ, მეწარმეებისთვის პირველი

0: ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღეც ძალიან წარმატებული იქნება. მთელი დღის განმავლობაში გემოფესზე მოსუსტუმრებს დახვდება განსხვავებული გურული გემოები, ტრადიციული, მაგრამ ახლებური ფორმით მიწოდებული გემოები.
1: ეს ფესტივალი არა მხოლოდ გურის გასტრონომიული კულტურის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს, არამედ შესანიშნავი შესაძლებლობაა მეწარმეებისთვის მოიზიდონ მეტი მოხმარებელი, რაც მეწარმეობას განავითარებს და გურიის ეკონომიკას გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.
2: უძველესი მესხური ტრადიცია კალაობა გაცოცხდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელის მიმდებარე ღონისძიების ფარგლებში. წარმოდგენილი იყო მესხეთში გავრცელებული მარცვლეული კულტურის ახალციხის წითელი დოლის ტრადიციული წესით აღება, რომლებიც შესაძლებლობა ჰქონდათ მესხური მრავალჟამიერის ფონზე ადგილზე დაეგემოვნებინა წითელი დოლის პური. ტენილი ყველი, ტრადიციული მესხური ღვინო, ყაურმა, მესხური ლუხუმი და სხვა ადგილობრივი ნაწარმი. კალაობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მხარდაჭერით ჩატარდა. იდეა კი ადგილობრივ მეწარმე ზაზა ივანიძეს ეკუთვნის. როგორც ახალციხის მერმა ვარლამ ციკლაურმა აღნიშნა, ღონისძიების მიზანია მესხეთის უძველესი ტრადიციების გაცოცხლება, კულტურული და აგრარული მემკვიდრეობის შენარჩუნება.
3: მსხური ტრადიციული დღესასწაული კალაობა აღადგინეთ სოფელ ღრელში. მნიშვნელოვანია ძველი მივიწყებული ტრადიციების აღდგენა, გაცოცხლება და აუცილებლად უნდა გადავცეთ ჩვენს მომავალთაობას.
4: ჩვენი წინაპრების ეს ტრადიცია გავაცოცხლე, რასაც პაპა მიყვებოდა და აი თითქმის თვალწინ დამიდგა ჩვენი მოხუცები. დღეს თქვენ ხედავდით, მთელი სოფელი იყო ჩართული და ვზეიმობდით და მართლაც ეს არის დღესასწაული ზეიმის.
5: კალაობის დღესასწაული, ეს არის ჩემი აზრით ტრადიციების გაცოცხლება, იმ ემოციების გაცოცხლება, რაც იყო ძველად წარსულში და აქ შეკრებილი იყო ის თაობა, რომელსაც ეს არც ახსოვს, არც უნახავს.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით გომის მთაზე დამატებითი სახანძრო სამაშველო ძალები განეთავსა ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, მონიტორინგისა და პრევენციული ღონისძიების გაძლიერების მიზნით აღნიშნულ ტერიტორიაზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა, დრონები და შესაბამისი სპეციალური სახანძრო სამაშველო ტექნიკა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ადგილობრივ მოსახლეობას და დამსვენებლებს მოუწოდებს დაიცვან უსაფრთხოების წესები, ხოლო დაკვამლიანების ან ხანძრის შემჩნევის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობონ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ს.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: უცხოეთის სიახლეები. დონალდ ტრამპი თანახმა ირანის ენერგო ინფრასტრუქტურაზე დაანონსებული მასშტაბური თავდასხმები შეაჩეროს, თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, თუ სამშვიდობო შეთანხმება გაფორმდება. შტატების პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში იმასაც წერს, რომ ამერიკული არმია ნებისმიერი სცენარისთვის სრულმზადყოფნაშია.
7: ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის მზადა. ირანმა და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებმა თავდასხმის შეჩერების თხოვნით მოგმართეს. ირწმუნებიან, რომ გარიგების პირობები შეთანხმებულია. ის მოიცავს ჰორმუზის სრუტის სრულად გახსნას და ირანის მხრიდან ბირთვული მუქარის შეწყვეტას. თხოვნიდან გამომდინარე დავთანხმდი გავაუქმო ოპერაცია, ოღონდ იმ პირობით, თუ შეთანხმება დროულად გაფორმდება.
2: აფეთქება მოხდა მოსკოვის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში. დაიღუპა 3 და დაშავდა 21 ადამიანი. ცნობილია, რომ რესტორანი კერძო ბანკეტის გამო სხვა კლიენტებისთვის დახურული იყო. შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადები და საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ძალები მუშაობენ. ერთ-ერთ ტელეგრამ არხესნობით რესტორანში რუსი გენერლის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. სომხეთის მთავრობა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ხელმძღვანელობით გადადგა ვიდეო, რომელშიც ფაშინიანი რესპუბლიკის პრეზიდენტისადმი განკუთვნილ გადადგომას განცხადება საწერს ხელს. მას საკუთარ ტელეგრამ არხზე გამოაქვეყნა. სომხეთის კონსტიტუციის 158 მუხლის შესაბამისად თავრობა გადადგომის შესახებ განცხადებას. ეროვნული კრების პირველი სესიის დღეს წარადგენს და ახლა მევემზადები გადადგომის დოკუმენტზე ხელის მოსაწერად აცხადებს ფაშინიანი. ივნისის დასაწყისში სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. კანონის თანახმად ამის შემდეგ მოქმედმა მისთა კაბინეტმა უფლებამოსილება უნდა დათმოს. არჩევნებში ფაშინიანის პარტიამ სამოქალაქო ხელშეკრულება გაიმარჯვა და ხმათა 59.7% მოაგროვა. ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მოქმედი კაბინეტის წევრები განაგრძობენ საკუთარი მოვალეობის შესრულებას. მას შემდეგ კი, რაც ახალი მთავრობა მუშაობას შეუდგება, პრეზიდენტმა სომხეთის კონსტიტუციის შესაბამისად დაუყოვნებლივ უნდა დანიშნოს ახალი პრემიერ-მინისტრი, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილი კანდიდატი, ასე რომ სომხეთის მთავრობა ფორმალური პროცედურის ფარგლებში გადადგა. რუსეთმა ხარკოვზე დრონებით იერიში მიიტანა სამიზნეში წიგნების უმსხვილესი გამომცემლობის

0: საწყობი მოექცა, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლებში სახელმწიფოების გადანაწილების ლოგისტიკურ ცენტრად გამოიყენებოდა. შენობას ორი დრონი შეეჯახა, შედეგად ძლიერი ხანძარი გაჩნდა, დაშავდა ერთი ადამიანი. ვაშინგტონ პოსტის ცნობით, უკრაინისთვის რკინის გუმბათის სისტემის გადაცემა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დაბლოკა. საქმე ეხება შეერთებული შტატების არმიის კუთვნილებაში არსებულ ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემის ორ ბატარეას, რომლის კევისთვის გადაცემის ინიციატორი რესპუბლიკელი სენატორი ლინცი გრემი იყო. გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ ინიციატივაზე ვეტოს დადება ისრაელის პრემიერმა ტექნოლოგიის ირანის ხელში მოხვედრის რისკით განმარტა. გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ სისტემა ამერიკული ფულითაა შეძენილი, თუმცა ის შტატებთან ერთად ისრაელის მიერაა შემუშავებული, რის გამოც ვაშინგტონს გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ისრაელის თანხმობის გარეშე არ შეუძლია. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავადროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა ერის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ჭიათურაძის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Radio Imedis Eterchia. Реклама.
1: Акция Сена Автосаган. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. Cherry Auto Georgia Certilicom.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
8: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის სპეციალური გამოშვება. სტუდიაში მუშაობს კლავ თამუნა აბშილავა. დღეს კურორტ ბეშუმში სახალხო დღესასწაულის შუამთობა იმართება. ღონისძიების ფარგლებში მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და გასართობი ღონისძიებები. ამ წუთებში შუამთობის ოფიციალური გახსნაა მიმდინარეობს, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებიან და სიტყვით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე გამოდის ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ აღნიშნულ ღონისძიებას.
9: მოგესალმებით, მეგობრებო. დიდი პატივისცემით და მადლიერებით მივესალმები საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ ყარულაშვილს. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი გოგბახიძეს. მივესალმები მინისტრებს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მივესალმები სასულიერო პირებს. მივესალმები ძვირფას საზოგადოებას. და განსაკუთრებით დიდი სიყვარულით და პატივით მინდა აღნიშნო და მივესალმო ჩვენს გონიერ გულიან თისშვილებს. მინდა ისარგებლოთ შემთხვევით და გულითა და სულით მოგილოცოთ აჭარისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის განსაკუთრებული დღესასწაულის შუამთობა. გაძლიერება ის წარმატება არის აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის წარმატება. ნამდვილად დღეს შუამთობის დღესასწაული არის ჩვენი მადლიანი სიკეთე და განსაკუთრებული ხასიათი. დღეს აქ შეკრებილი არის უამრავი ადამიანი, ჩვენი რეგიონის თუმრები, მკვიდრები და ნამდვილად ხედავთ უწყვეტ ჯაზს წარსულსა და მომავალს შორის. ჩვენს ტრადიციებს, ჩვენს კულტურას, ჩვენ ეგულებას და რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმართ მასპინძლობას, რაც განსაკუთრებულად გაღრმებულია მთაში და ჩვენს რეგიონში. მინდა გულითა და სულით უსურო ჩვენს თის შვილებს, განსაკუთრებულად იმ ადამიანებს, ვინც წლიდან წლამდე ვიკრიფებით მთაში და ნამდვილად გვაქვს შესაძლებლობა შევაჯეროთ პერიოდი, შევაჯამოთ, აღნიშნოთ, დაუზიაროთ ერთმანეთს, უსურვოთ წარმატებები, ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ასევე ჩავატაროთ სპორტული შეჯიბრებები. დაუმასპინძლეთ ჩვენი მადლიანი აჭარული ნობათი ჩვენს სტუმრებს და უთხრათ, რომ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი სამშობლო და ჩვენ გვიყვარს ჩვენი აჭარა. ვიხარიანო დღეს ჩვენ შეგვიძლია უფრო თავისუფლად ამოვიდეთ როგორც სამცხე ჯავახეთიდან, ასევე ბათუმიდან. ვითარდება ინფრასტრუქტურა. ჩვენი ნამდვილად საგანძური და მარგალიტი ჩვენი გოდერძის უღელტეხილი, ჩვენი კურორტი გოდერძი. ჩვენ ხედავთ წარმატებას მთაში და 24 საათ რეჟიმში დაუღალავი შრომით გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა მეტი წარმატებული პროექტი იყოს, მეტი დასაქმებული ადამიანი იყოს. გავაძლიეროთ მთა. მოხარულები ვართო, დღეს ახალგაზრდები ამოდიან მთაში და აქ იწყებენ საქმიანობას და ჩვენ მაქსიმალურად ხელს შევწყობთ ამ პროცესს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ულამაზესი მთა არ არის მხოლოდ ზათვის პერიოდი, 4-ვე სეზონზე ჩვენი მთიანეთი არის განსაკუთრებული. ჩვენი ულამაზესი ტრადიციული კურორტი ბეშური, ჩვენი ალპინარიუმი, ალპური ბოტანიკური ბაღი, ასევე მწვანე ტბა, შავი ტბა, ეს არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ყოველთვის მიიღებს ტურებს და ყოველთვის გაუმასპინძლდება თავისი სიყვარულით და პატივისცემით ადგილობრივი მოსახლეობა. მინდა კიდევ და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც აგრძელებს ტრადიციებს, გულს და სულს დებს მთის განვითარებაში, ერის და ქვეყნის ერთიანობაში. მინდა უსურო ყველას წარმატებები და მინდა მოგილოცო ჩვენთობა. გილოცავ ყველას.
10: მადლობა ბატონ ზურაბ. გაბატონებო და ბატონებო, სცენაზე ვთხოვთ საქართველოს პრეზიდენტს, ბატონ მიხეილ ყაველაშვილს. ხოლო ბატონო მიხეილ.
11: გესალმებით, გესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, მინისტრებს, აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, სასულიერო პირებს და განსაკუთრებით მინდა მოგესალმოთ ზემო აჭარელებს და ბეშუმის პირს. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. შუამთობა მართლაც გამორჩეული, უნიკალური დღესასწაულია, სახალხო დღესასწაული. მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს მაქ შესაძლებლობა, რომ თქვენთან ერთად აღვნიშნო ეს დღესასწაული. რა თქმა უნდა, ძალიან მრავალრიცხოვანი ადამიანია, მე შესაძლებლობა მქონდა შარშანას დავწებოდი და წელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრება და ეს ძალიან მახარებს. მახარებს, რომ დაახლოებით 4 თაობის ადამიანებია შეკრებილი და მთლიანად ოჯახები არის წარმოდგენილი. ჩვენი უხუცესები, ხანდაზმულები, ახალგაზრდა და მოზარდი ადამიანები, მართლაც სასიხარულოა. უდიდესი ბედნიერებაა, რომ საქართველოში ესეთი გამორჩეული, განსაკუთრებული სახალხო დღესასწაული არის. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო. გადაუხადო ჩვენს უხუცესებს, ჩვენს წინაპრებს, რომ დღეს აქამდე მოიტანეს ეს მართლაც გამორჩეული და უნიკალური დღესასწაული. რას ნიშნავს სახალხო დღესასწაული? რატომ არის ეს ჩვენთვის განსაკუთრებულად აღსანიშნავი? იმიტომ რომ აქ ჩანს ქართველი ადამიანის ბუნება, მისი ხასიათი, მისი კულტურა, მისი ფოლკლორი. ნახეთ ჩვენ ხო ჩვენი ბერმუხა უხუცესების ანსამბლი, როგორ მოძრაობენ, როგორ აღვივებენ სიცოცხლეს და სიმტკიცეს და როგორ გადასცემენ ჩვენს მომავალ თაობას. სწორედ ეს არის პატარა, მაგრამ დიდი ერის გამოძახილი და არა გვაქვს ჩვენ უფლება, რომ ეს დღესასწაული ჩვენ არ განვავითაროთ. ზურა მისაუბრა ეხლა, რომ დღითი დღე ვითარდება ჩვენი ქვეყანა, უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა ჩვენს ქვეყანას, რომ უფრო მასშტაბური გახდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხალხს უფრო მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდეს და სწორედ ამდაგვარი სახალხო დღესასწაულები გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას, რომ შეუნარჩუნოთ ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს მომავალ თაობას, თუ რანი ვართ, ვინა ვართ და საიდან მოდივართ. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით შემოძვირფასებო იმისთვის, რომ ასე უმხურვალედ აღნიშნავთ ამ მართლაც გამორჩეულ, მართლაც საქართველოში გამორჩეულ უნიკალურ დღესასწაულ შუამთობას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და იყავით ბედნიერები და აგრძელებთ ესე წარმატებით თქვენი ხრის, თქვენი მიწის, თქვენი სამშობლოს სიყვარული. დიდი მადლობა.
10: მადლობა ბატონო პრეზიდენტო. ბატონებო და ბატონებო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კოპაკიძე.
12: მოგესალმებით, მოგესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, მოგესალმები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, მოგესალმები უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, მოგესალმები მინისტრებს, პარლამენტარებს, უმაღლესი საბჭოს წევრებს, აჭარის მთავრობის წევრებს, მოგესალმები ადგილობრივ ხელისუფლებას, მოგესალმებით მეუფლებობას სხვა დროს წამეთ, მოგესალმებით დასავლეთ საქართველოს მოგც მოგესალმებით მასპინძლებს და მოგესალმებით ამ გონისების სტუმრებს, ასევე მოგესალმები განსაკუთრებულად ასამ ფერბურთს და მადლობა მათ. ნამდვილი წარმოდგენისთვის და ძველად ფათშემოქმედებისთვის. მე მიხარია, რომ ყოველ წელს ასეთი სიხარულით ხდება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ესე ყველა სტუმარი ამ დღესასწაულს გილოცავთ ყველას შუამთობას, რომელიც არის გამორჩეული დღესასწაული არამარტო აჭარისთვის, არამარტო მაღალმთიანი აჭარისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის და თითოეული ჩვენგანისთვის. და მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმ სიყვარულისთვის, რომელსაც ჩვენ სტუმრებს უზიარებთ ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ამოდივართ მაღალმთიან აჭარაში. ეს კუთხე არის გამორჩეული ყველა თვალსაზრისით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული ბუნებით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული კულტურით, თავისი ტრადიციებით და მდიდარია ყველა თვალსაზრისით. მთავარი სიმდიდრე ამ კუთხის მაინც არის ხალხი, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ნიჭი, განსაკუთრებული ნიჭი გაუზიაროს ადამიანებს სიყვარული და სიხარული, და ეს არის, რასაც ყოველ ჯერზე ვცნობთ. და მე მინდა კიდევ ერთხელ წელსაც დაგვირდეთ, რომ რა თქმა უნდა მაღალმთიან აჭარას არ მოხვდება ზრუნვა. მიხარია, რომ ვიდიოები ვითარდება, ვითარდება სიგნალ წამდე, მაგრამ საჭიროა კიდევ მეტი და მეტი, და ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩემი პასუხისმგებლობა. კიდევ ერთხელ მთავრობის სახელით მინდა დაგვირდეთ, რომ არ მოხვდეთ ზრუნვა სამრეჩოლებრივ რეგიონს და ამარჩოლებრივ ხალხს. კიდევ მაგობა გადასამწერ დაწყოთ.
10: მადლობა, ბატონო პრემიერო. სცენაზე ვიწვევთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ცოტნე ანალიზეს. ხოთ ბატონო ცოტნე. გამარჯობა და გამარჯვება. იმფასო ხალხო. მოგესალმებით. პრეზიდენტო. ბატონო პრემიერო. აჭარის სამრობის თავმჯდომარე, შინაგანსაკუთრებულთა მინისტრო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელო, პარლამენტის წევრებო, დიდი სიყვარულით, პატივისცემით მინდა მივესალმო აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს და კოლეგებს, ჩემს კოლეგებს, სასულიერო პირებს, რომლებიც სიყვარულის, ჰარმონიის, თანაცხოვრების განსაკუთრებულ მაგალითს იძლევა. თა არ არის მხოლოდ დასვენება ჩვენთვის, ჩვენი ერისთვის, ეს იყო და არის საქართველოს გადარჩენა. ყოველთვის როცა პერი შემოგვესეოდა, თაინახავდა ჩვენს ხალხს, ჩვენს ერს, ჩვენს კულტურას, ჩვენს დამწერლობას, ჩვენს სიყვარულს. და დღევანდელი დღე არის ცოცხალი ხიდი, ალბათ წარსულსა და დღევანდელობას შორის. მინდა კიდევ ერთხელ საქართველოს მთავრობის წევრებს მადლობა გადაუხადო, რომ ტრადიციულად, ყოველწლიურად აქ ამთებს ათაურ მოსახლეობას განსაკუთრებულ პატივს მიაგებენ. იმ სიყვარულით, იმ ისტორიით, იმ მაგალითით და ვახსენეთ თემა, რაც გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის და აჭარის მთებმა ურთულეს სიტუაციაში სამი საუკუნე ქართველობა შეინარჩუნა და მოიტანა და აქადი ქართველობა. ენაცვალეს ჩვენ მინდა ყველას ხოლო თანამემამულის განსაკუთრებით ამობზადეს ბეშუმში, გოდერში, დაისვენოს ხულოს მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ასე ვიცი თქმა, რომ ქართულად ძგერდე გულო, ხულო უნდა ინახულო. რაღაც ვამბობ.
8: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა, უძველესი მესხური ტრადიცია, კალოობაც აღინიშნება. ამჯერად ახალციხეზეა საუბარი, მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელის მიმდებარე ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი იყო მესხეთში გავრცელებული მარცვლეული კულტურის ახალციხის წითელი დოლის ტრადიციული აღება. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მესხური ბრალჟამიერის ფონზე ადგილზე დაეგემოვნებინა წითელი დოლის პური, ტენილი ყველი და ტრადიციული მესხური ღვინო. ამჯერად კი ჩართვა იყო კურორტ ბეშუმიდან, სადაც დღესასწაული შუამთობა იმართება და ღონისძიების ფარგლებში მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული, სპორტული და გასართობი ღონისძიებები. რაც შეეხება გურიას, გემოფესტის მეორე დღე არის შეკვეთილში და მუსიკოსთა პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით გასტრონომიული ფესტივალი სტუმრებს დღესაც 17 საათიდან უმასპინძლობს და ასე რომ ადგილზე მოწყობილია სამეწარმეო ბაზარი, ღვინის და კვების პავილიონი, დესერტების სივრცე, ჩაის პავილიონი, აგროზონა, საბავშვო სივრცე, გრილისა და ბარის ზონები. ასეთი იყო რადიო იმედის სპეციალური გამოშვება. ჩვენ პირდაპირ ეთერს 13 საათზე დაუბრუნდებით.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
8: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
6: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული

0: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღეს გროდბეშუმში სახალხო დასასწაული შუამთობა იმართება. შუამთობის ოფიციალური გახსნა გამართა რამდენიმე წუთის წინ. მოვისმინოთ საქართველოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრების გამოსვლები.
4: შუამთობა მართლაც გამორჩეული, უნიკალური დღესასწაულია, სახალხო დღესასწაული. მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს მაქ შესაძლებლობა, რომ თქვენთან ერთად აღვნიშნო ეს დღესასწაული. რა თქმა უნდა, ძალიან მრავალრიცხოვანი ადამიანია, მე შესაძლებლობა მქონდა შარშანას დავწერებოდა, წელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრება და ეს ძალიან მახარებს. მახარებს, რომ დაახლოებით 4 თაობის ადამიანებია შეკრებილი. და მთლიანად ოჯახები არის წარმოდგენილი. ჩვენი უხუცესები, ხანდაზმულები, ახალგაზრდა და მოზარდი ადამიანები, მართლაც სასიხარულოა. უდიდესი ბედნიერებაა, რომ საქართველოში ესეთი გამორჩეული, განსაკუთრებული სახალხო დღესასწაული არის. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო. გადაუხადო ჩვენს უხუცესებს, ჩვენს წინაპრებს, რომ დღეს აქამდე მოიტანეს ეს მართლაც გამორჩეული და უნიკალური დღესასწაული. რას ნიშნავს სახალხო დღესასწაული? რატომ არის ეს ჩვენთვის განსაკუთრებულად აღსანიშნავი? იმიტომ რომ აქ ჩანს ქართველი ადამიანის ბუნება, მისი ხასიათი, მისი კულტურა, მისი ფოლკლორი. ნახეთ ჩვენ ხო ჩვენი ბერმუხა უხუცესების ანსამბლი, როგორ მოძრაობენ, როგორ აღვივებენ სიცოცხლეს და სიმწკისეს და როგორ გადასცემენ ჩვენს მომავალ თაობას. სწორედ ეს არის პატარა, მაგრამ დიდი ერის გამოძახილი. და არა გვაქვს ჩვენ უფლება, რომ ეს დღესასწაული ჩვენ არ განვავითაროთ. ზურამისა უბრა ეხლა, რომ დღითი დღე ვითარდება ჩვენი ქვეყანა, უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა ჩვენს ქვეყანას, რომ უფრო მასშტაბური გახდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხალხს უფრო მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდეს და სწორედ ამდაგვარი სახალხო დღესასწაულები გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას, რომ შეუნარჩუნოთ ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს მომავალ თაობას, თუ რანი ვართ, ვინა ვართ და საიდან მოდივართ. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ჩემოძვირფასებო იმისთვის, რომ ასე უმხურვალედ აღნიშნავთ ამ მართლაც გამორჩეულ, მართლაც საქართველოში გამორჩეულ უნიკალურ დღესასწაულ შუამთობას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და იყავით ბედნიერები და აგზევეთ ესე წარმატებით თქვენი ხდის, თქვენი მიწის, თქვენი სამშობლოს სიყვარული. დიდი მადლობა.
3: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა. მთავრობის მეთაურის ირაკლი კობახიძის განცხადებით კი მაღალმთიანი აჭარა გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული ბუნებით, კულტურით და ტრადიციებით. ის სიტყვით წარდგა შუამთობის დღესასწაულზე. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: მადლობის წევრებს, მოგესალმებით ადგილობრივ ხელისუფლებას, მოგესალმებით მეუფლებას პატრიოტიზმით, მოგესალმებით დასავლეთ საქართველოს მუხტს, მოგესალმებით მასპინძლებს და მოგესალმებით ამ გონისძიების სტუმრებს, ასევე მოგესალმებით განსაკუთრებულად ასა ბერბუხას და მადლობა მათ. ყველაზე წარმოდგენისთვის და ზოგადად მათ შემოქმედებისთვის. მე მიხარია, რომ ყოველ წელს ასეთი სიხარულით ხდება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ესე ყველა სტუმარი. ამ დღესასწაულს გილოცავთ ყველას შუამთობას, რომელიც არის გამორჩეული დღესასწაული არამარტო აჭარისთვის, არამარტო მაღალმთიანი აჭარისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის და თითოეული ჩვენგანისთვის. და მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმ სიყვარულისთვის, რომელსაც ჩვენ სტუმრებს უზიარებთ ყოველდღეზე, როდესაც ჩვენ ამოდივართ მაღალმთიან აჭარაში. ეს კუთხე არის გამორჩეული ყველა თვალსაზრისით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული ბუნებით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული კულტურით, თავისი ტრადიციებით და მდიდარია ყველა თვალსაზრისით. მთავარი სიმდიდრე ამ კუთხის მაინც არის ხალხი, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ნიჭი, განსაკუთრებული ნიჭი გაუზიაროს ადამიანებს სიყვარული და სიხარული და ეს არის, რასაც ყოველდღეზე ვცნობთ. და მე მინდა კიდევ ერთხელ წელსაც დაგვირდეთ, რომ რა თქმა უნდა მაღალმთიანი აჭარა წარმოადგენდება ზმნა, მიხარია, რომ რეგიონი ვითარდება, ვითარდება. ზმნა წამდე, მაგრამ საჭიროა კიდევ მეტი და მეტი და ეს არის

0: გონდა ჩემი პასუხისმგებლობა კიდევ ერთხელ თავრობის სახელით მინდა დაგვირდეთ რომ არ მოვიდეთ სრულ სამრეჩოლებრ რეგიონს და სამრეჩოლებრ ხალხს. დიდი მადლობა გადასვლისთვის.
1: დღეს ილიაობა ტრადიციული სახალხო და რელიგიური დღესასწაული, რომელიც მინდა ელია წინასწარმეტყველის ხსენების უკავშირდება. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოველ წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ წირვაღავლინა. დღესვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ანგელოზის დღეა, რასთან დაკავშირებითაც მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა შიო მესამე სიონის საპატრიარქო ტაძარში ნეტარხსენებულ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს გადაიხდის.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთის სიახლეები რუსეთმა ხარკოვზე დრონებით იერიში მიიტანა. სამიზნეში ციგნების უმსხვილესი გამომცემლობის აწყობი მოექცა, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლებში სახელმძღვანელოების გადანაწილების ლოგისტიკურ ცენტრად გამოიყენებოდა. შენობას ორი დრონი შეეჯახა, შედეგად ძლიერი ხანძარი გაჩნდა, დაშავდა ერთი ადამიანი. ვაშინგტონ პოსტის ცნობით უკრაინისთვის რკინის გუმბათის სისტემის გადაცემა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დაბლოკა საქმე ეხება შეერთებული შტატების არმიის კუთვნილებაში არსებულ ჰაერსა წინააღმდეგო სისტემის ორ ბატარეას, რომლის კიევისთვის გადაცემის ინიციატორი რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი იყო. გამოცემა წყაროებზე დაახლოებით წერს, რომ ინიციატივაზე ვეტოს დადება ისრაელის პრემიერმა ტექნოლოგიის ირანის ხელში მოხვედრის რისკით განმარტა. გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ სისტემა ამერიკული ფულით არის შეძენილი, თუმცა ის შტატებთან ერთად ისრაელის მიერაა შემუშავებული, რის გამოც ვაშინგტონს გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ისრაელის თანხმობის გარეშე არ შეუძლია. ესპანეთის აფრიკულ ანკლავს სეუტაში ძალოვნებმა 25 წლის მაროკოელ მიგრანტს პლაჟის სადრენაჟო მილში მიაგნეს, რომელმაც თანამემამულეებთან ერთად მაროკოში დაბრუნება არისურვა და სამხედროებს ესპანეთში დატოვება სთხოვა. ერთი ღამის განმავლობაში სეუტაში შეჭრილი 50,000 მიგრანტიდან 48,000 მაროკოელმა ანკლავი კრიზისის დაწყებიდან 48 საათში დატოვა. 67 დაიღუპა, დანარჩენები კი ისევ სეუტაში რჩებიან. რეიდები გრძელდება. ანკლავის თვითმმართველობის ცნობით ვითარება ჯერ ისევ დაძაბულია. საბერძნეთში ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრებთან ბრძოლა გრძელდება. საბერძნეთში ტყის ხანძრების ლიკვიდაციის ოპერაცია და მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ძლიერი ქარის შედეგად ხანძარმა ათენის მიმდებარე ტერიტორია მოიცვა. ხელისუფლებამ ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ვითარება კვლავ გაუარეს და ესპანეთისა და საფრანგეთის ზოგიერთ ნაწილში. საფრანგეთის ვარის დეპარტამენტში ცეცხლი 1000 ჰექტარზე მეტ ფართობზე მძვინვარებს, რის გამოც 2500 ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. შედარებით ბილურია ესპანეთის დედაქალაქის გარშემო არსებული ვითარება, თუმცა მეხანძრეები ლეონის პროვინციაში ხანძრის ახალ კერას ებრძვიან. ხანძრების გარდა ევროპის ზოგიერთ ქვეყანას პრობლემები გვალვამად შეუქმნა. უნგრეთში მდინარე დუნაიში წყლის დონის რეკორდულად დაწევის გამო შეფერხდა ნაოსნობა, ტურიზმი და ელექტრომომარაგება. პრემიერ-მინისტრის ცნობით დღეს ღამის საათებში უნგრეთის ატომური ელექტროსადგური პაქშის ორი ბლოკიდან ერთი გაითიშება, რომელიც ელექტროენერგიით ქვეყნის თითქმის ნახევარს ამარაგებს. ინგლისის ნაწილში კი ძლიერი სიცხის და უნალექობის გამო მდინარეებთან ერთად წყლის დონე წყალსაცავებშიც რეკორდულად იკლო. მეტეოროლოგების ცნობით ივლისის განმავლობაში რეგიონში ნალექის საშუალო ნორმა ზოგან 7 ზოგან კი მხოლოდ 1% დაფიქსირდა. ჰაერის ტემპერატურა კი დაახლოებით 38 გრადუსია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროპელ კომისარს ესპანულ ანკლავს სეუტაში შექმნილი მიგრაციული კრიზისის ფონზე ევროკავშირის საგარეო საზღვრების დასაცავად ზომების მიღებისკენ მოუწოდა. იოჰან ვადეფულმა სეუტაში შექმნილ კრიზისის იმკისის აბსოლუტური გამოცდა უწოდა და ევროკომისიას მოუწოდა გაატარონ ზომები მსგავსი სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად. სეუტაში ბოლო დღეებში შექმნილი სიტუაცია გახდა სიმტკიცის ნამდვილი გამოცდა, რომელსაც ჩვენ გაუძელით. ამიტომ ველოდები, რომ ევროპული კომისია საგარეო საზღვრების დაცვას აბსოლუტურ პრიორიტეტს მიანიჭებს, რათა ევროკავშირის შიდა ღია საზღვრების შენგენის სისტემა საფრთხე არ შეექმნას. აღნიშნა ვადეფულმა მინისტრის მოსაზრებით, ეს კრიზისი ასევე აჩვენებს, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ერთობლივად და ოპერატიულად დაუპირისპირდეთ დეზინფორმაციას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს. ვადეფულმა ასევე ხაზი გაუცვა, რომ ეფექტური მიგრაციული პოლიტიკა ვერ იმუშავებს მესამე ქვეყნების დახმარების გარეშე და ესპანეთისა და კრიზისის მოგვარების პროცესში მაროკოს თანამშრომლობას მიესალმა. გახსენებთ რომ აღნიშნული განცხადება სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა თავად ირლანდიამ კი სეუტაში არსებული მიგრაციული კრიზისის განსახილველად ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა საბჭოს ხდომა სამშაბათს 4 აგვისტოს მოიწვია ბოლო დღეებში ათობით ათასი მიგრანტი მასობრივად შეეცადა მაროკოს ტერიტორიიდან ესპანურ ანკლავ სეუტაში შეღწევას ადგილობრივი ხელისუფალთა ინფორმაციით და შეფასებით ქალაქში უკანონოდ შევიდა დაახლოებით 60000 ადამიანი ხოლო ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 50000-ზე მეტი პირის შესახებ განაცხადა 31 ივლისს ესპანეთის ხელისუფლებამ აღნიშნა რომ მიგრანტების უმრავლესობა მაროკოშია დაბრუნებული. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალიქო ჩაერევის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგეთსა და ბათუმში 31. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაერევის. იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 31, 11. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

სვეტებია თოც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლატვია შენ სუყვადა შენი სინაზე ჩადარი პლავდგას ჩაფიქრებული გადაღლილ ფოთლებს აფენს მიწაზე

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011.

0: 57.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Purosanchelis კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Purosancheli, რანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: აქ იმდამა

0: ფიქრები მან შენი სახე იმ მოდი იმ დრამ ვა შენი სახე ვიყოდი ჩემს გულში რამ ბებია გამოდი ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რა ხახა შენ არ მეტყვი ვიცი სულით ნაზი ხარ ალვისა შენი ელი მგონია მაგ წელზე და ის ქართელა მგონია ეხ ხალები ხაში ელვა მგონია შენი ცუბა ვარდი ცუბა მგონია
1: როც მეღირსო სხვა ქეთახლა შენი ხარ ინ მეძინოს მაინც

0: ოჯოხეთ ვიწოდე. შენ სიყვარულს მე ვერ დავთმობიცო. ორ ფაჭალის ბაღში მნახე ვინავარ, ნარდიმანდის ხიში მნახე ვინავარ,
1: ჯანი ომბარში მნახე ვინავარ, აბა უსტიკრიში მნახე ვინავარ.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით 5 ადამიანი დააკავეს. ილია ობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში პატრიარქმა შიო მესამემ წირვა აღავლინა. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. კურორტ ბეშუმში სახალხო დღესასწაულის შუამთობის აღნიშვნის ფარგლებში სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და გასართობი ღონისძიებები იმართება. ოფიციალური ნაწილის ფარგლებში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სტუმრებს სიტყვით მიმართეს და შუამთობის აღნიშვნის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვეს როგორც ძველი ტრადიციის შენარჩუნების, ისე რეგიონის პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით.
10: ქარდება ჩვენი ქვეყანა უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა ჩვენს ქვეყანას, რომ უფრო მასშტაბური გახდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხალხს უფრო მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდეს და სწორედ ამთაგვარი სახალხო დღესასწაულები გვაძლევს ჩვენს შესაძლებლობას, რომ შეუნარჩუნოთ ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს მომავალ თაობას, თუ რანი ვართ, ვინა ვართ და საიდან მოდივართ.
11: მინდა ალბათ გადაგიხადოთ იმ სიყვარულისთვის, რომელსაც ჩვენ სტუმრებს უზიარებთ ყოველდღეზე, როდესაც ჩვენ ამოდივართ მაღალმთიან ნაჭერაში. ეს კუთხე არის გამორჩეული ყველა თვალსაზრისით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული ბუნებით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული კულტურით, თავისი ტრადიციებით და მდიდარია ყველა თვალსაზრისით. მთავარი სიმდიდრე ამ კუთხის მაინც არის ხალხი, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ნიჭი, განსაკუთრებული ნიჭი გაუზიაროს ადამიანებს სიყვარული და სიხარული, და ეს არის რასაც ყოველდღეზე ვცნობთ. და მე მინდა კიდევ ერთხელ წელსაც დაგვირდეთ, რომ რა თქმა უნდა მაღალმთიან ნაჭერას არ მოაგდება ზმნა, ეთარიანო რეგიონი ვითარდება, ვითარდება ზმნას გამდე, მაგრამ სეჯურა კიდევ მეტი და მეტი, და ეს არის რა თქმა უნდა ჩემი პასუხისმგებლობა. კიდევ ერთხელ მთავრობის სახელით მინდა დაგვირდეთ, რომ არ მოაგლებ ზმნას ამერჩეულებრივ რეგიონს და ამერჩეულებრივ ხალხს.
12: შუამთობის დღესასწაული არის ჩვენი მადლიანი სიკეთე და განსაკუთრებული ხასიათი. გვაქვს შესაძლებლობა შევაჯეროთ პერიოდი, შევაჯამოთ, აღნიშნოთ, გაუზიაროთ ერთმანეთს, უსურვოთ წარმატებები, ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ასევე ჩავატაროთ სპორტული შეჯიბრებები. დაუმასპინძლეთ ჩვენი მადლიანი აჭარული ნობათი ჩვენ სტუმრებს და უთხრათ, რომ ჩვენ გვიყვართ ჩვენი სამშობლო და ჩვენ გვიყვართ ჩვენი აჭარა.
10: და არ არის მხოლოდ დასვენება ჩვენთვის, ჩვენი ერისთვის. ეს იყო და არის საქართველოს გადარჩენა. ყოველთვის როცა პერი შემოგვესეოდა, თაინახავდა ჩვენს ხალხს, ჩვენს ერს, ჩვენს კულტურას, ჩვენს დამწერლობას, ჩვენს სიყვარულს. და დღევანდელი დღე არის ცოცხალი ხიდი, ალბათ წარსულსა და დღევანდელობას შორის.
13: ვემზადებით ამ ღონისძიებისათვის რამოდენიმე თვეებია, რომ ჩვენი ხელნაკეთი ნივთები გამოუფინოთ და მეტ სტუმას დავახვედროთ. აქვე მინდა მადლობა გადავუხადო ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიას, რადგან ყოველწლიურად ტარდება ღონისძიება და მეწარმეებისათვის ესაა დიდი სტიმული.
9: ლიაობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მწირვა აღავლინა ლიტურგიის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა გვარები დალოცა სიონის საპატრიარქო ტაძარში კი ნეტარ ხსენებულ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე სულის მოხსენიებელ პანაშვიდს გადაიხდის. ნინი მაისურაძეა ხაზე ამთებით.
14: 2 აგვისტოს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ილია წინასწარმეტყველის ხსენების დღეს ილიაობას აღნიშნავს. რასთან დაკავშირებითაც დღეს ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ ყველა ტაძარში აღევლინა საზეიმო ღვთისმსახურება. ამ წუთებში კი სიონის საპატრიარქო ტაძარში სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე პატრიარქ ილია მეორის უწმინდესის და უნეტარესის სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს იხდის. მანამდე კი დღეს დილიდან შეიკრიბა მრევლი სამების საკათედრო ტაძარში და ილიაობასთან დაკავშირებულ საზეიმო ღვთისმსახურებას შეუერთდა. დღეს წირვას ატარებდა სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მღვდელმთავრებთან ერთად. წირვის დასრულების შემდეგ კი მან მრევლს ტრადიციული ქადაგებით მიმართა და წმინდა ილია წინასწარმეტყველის ღვაწლზე ისაუბრა ქრისტიანობაში.
15: გილოცავთ ილიაობას. დღეს არის წმინდა წინასწარმეტყველ ილია თესბიტელის ხსენება.

0: ეს არის ასევე წმინდა ილია მართლის ჭავჭავაძის ხსენება. და ამ დღეს ჩვენ ყოველთვის ვიკრიბებოდით და ვულოცავდით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ანგელოზის დღეს. სამი დიდი მოღვაწე დიდი მოშურნეობით იცავდნენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, სულიერ და ეროვნულ ღირებულებებთან მებრძოლ ძალებს. და შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტი როლი შეასრულეს ამ ღირებულებების გადარჩენის საქმეში. მიუხედავად მრავალი ქარიშხლისა, რომელიც თავს დაატყდა საქართველოს, ჩვენს ეკლესიას, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის წინამძღოლობის პერიოდში, ვერც ერთმა ამ ქარიშხალმა მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა ვერ შეაშინა, ვერ შეარყია. და ესე უდრეკად მიისწრაფოდა ის უფლისკენ, მართავდა აი ამ ეკლესიის ხომალს.
1: დღესვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ანგელოზის ხსენების დღეა. რასთან დაკავშირებითაც სამებაში მიმდინარე საზეიმო ღვთისმსახურებას პატრიარქ ილია მეორის დალოცული გვარების შეუერთდნენ. წირვის დასრულების შემდეგ კი პატრიარქმა შიომესამემ დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული გვარები დალოცა.
2: ბუდესიანების საგვარი ილოცება. მთავარანგელოზის ეკლესია ჩვენი საგვარეო ეკლესია, მე-12 საუკუნეში აგებული და ჩამოაბზარეთ ხატი და დროშა გერბი. დავნიშნავთ დღევანდელ დღეს დავლოცავთ პატრიარქი და დავლოცავთ სკოლა გვარს.
3: კაცრაძეების გვარს წარმოვადგენ. ეს საგვარეულო ციხე ჩვენ ეზოში, ანუ პაპა სადაც გაიზარდა იმ ეზოშია. და აქედან გავცხადდა მე ეს გვარი მთლიანად საქართველოში სხვადასხვა კუთხეში არიან წარმოდგენილები. მოვედი ამ დღის აღსანიშნავად პატრიარქის დალოცვაზე.
1: ქვეყნის ყველა მოქმედ აზარში დღეს ილია საზეიმო ღვთისმსახურებით აღინიშნა. ამ წუთებში კი, როგორც უკვე გითხარით, უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქის შიომ მესამე, უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქის ილია მეორის სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს აღავლენს სიონის საპატრიარქო ტაძარში.
4: პრემიერის განცხადებით, ისევე როგორც სიძულვილი სცენა, ისტორიული გმირების შეურაცხყოფის კამპანიაც გარე დაკვეთით მიმდინარეობს. რისი მიზანიც ერის იდენტობის აღდგენის გამცლა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ხელისუფლება ამ გარედან მართულ კამპანიებს კაცრად დაუპირისპირდა. პრემიერმა საინიციატივო ჯგუფის წინადადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას უპასუხა, რომელიც ეკლესიის სიწმინდეებისა და ისტორიული გმირების დაცვას შეეხება.
5: ალკეული ადამიანების, ასე ვთქვათ, ინიციატივები, რაც უკავშირდება ჩვენი საზოგადო მოღვაწეების შეურაცხყოფას, ჩვენი ისტორიული ფიგურების შეურაცხყოფას, მათ შორის დიდ მეფეების, წმინდანების შეურაცხყოფას, ესეც არის გარე დაკვეთა. მათ შორის საუბრობთ გარედან თავსმოხოლ სიძულვილზე, ესეც არის ამის გაგრძელება. ამ ადამიანების, ამ ძალების მიზანია, რომ საქართველოში არ არსებობდეს არაფერი იწმინდა, ქვეყანას არ ქონდეს იდენტობის აღდგენა. და თქვენ ისეთ რომ ზოგადად ისტორიული მოღვაწეები, საზოგადო მოღვაწეები ისინიც არიან ნებისმიერი ერის იდენტობის საყდენი. და სწორედ იმისათვის, რომ შეარყიონ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული იდენტობა, ისინი თავს ესხმიან ჩვენს საზოგადო მოღვაწეებს, ისტორიულ ფიგურებს. ამას აკეთებდა თავიდან გახსოვთ ლევან ბერძენიშვილი, ცნობილი იყო ამ ყველაფრით, და ახლა პატარა ლევან ბერძენიშვილები გამოყავდა, აკეთებენ ასეთ განცხადებს. ამასაც უნდა დაუპირისპირდეთ, ისევე როგორც საჭიროა დაპირისპირება სიძულვილის მიმართ, საჭიროა ასევე დაპირისპირება იმ ყველაფრის მიმართ, რაც ორგანიზებულად ხორციელდება საქართველოში გარე დაკვეთით. ამას აკეთებს უცხოური აგენტურა. მათი მიზანია ჩვენი ეროვნული იდენტობის შერყევა. ამისათვის აკეთებენ ასეთ განცხადებებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად უნდა დაუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს, თუმცა ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა კანონის შესაბამისად, კანონის ჩარჩოებში და მათ შორის კანონმდებლობის მოწესრიგებით, და ამაზე ჩვენ აქტიურად უნდა ვიმსჯელოთ. ეს ადამიანები არ არიან ოპოზიცია, ისინიც არიან აგენტურა და იმ კოლექტიური ძალის შემადგენელი ნაწილი, რომლებიც აკეთებენ ამ განცხადებებს. შესაბამისად მათ აქვს საერთო ინტერესი და მათ აქვს საერთო დაკვეთა, რომელსაც ისინი იღებენ საერთო პატრონებისგან. ეს დაკვეთა არის ის, რომ მათ უნდა სცადონ რამენერა ჩვენი ეროვნული იდენტობის შერყევა. შესაბამისად ეს ეგრესოდებული ოპოზიცია, რომელიც სინამდვილეში არის ამ აგენტურის გაგრძელება, გამოდის იმ ინიციატივების წინააღმდეგ, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი საზოგადო მოღვაწეების დაცვასთან, მათი სახელის დაცვასთან.
4: ჯოელსონის განცხადება, სადაც კონგრესმენმა სიძლიერის ენასთან ბრძოლ სიტყვის თავისუფლების განადგურება შეაფასა პრემიერ-მინისტრი ეხმიანება. ირაკლი კობახიძის თქმით, საინტერესო არ არის რა სიტყვის

0: ზონი ხელისუფლების სიძულვილის სენას ყოველთვის დაუპირისპირდება. ამასთან ერთად თავრობის მეთაურმა კონგრესმენს ის გარემოებები შეახსენა, რომელიც სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის ქმედებებით იყო განპირობებული და სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებას უკავშირდებოდა.
1: გავრცელება ჩვენს ქვეყანაში არის მიზანმიმართული პროცესის შედეგი. ამ ყველაფერს აკეთებდნენ გარედან, ეს არის ხელოვნურად თავსმეყური მოვლენა ჩვენს ქვეყანაში, სიძულვილი აგრესია, ამ მასშტაბის სიძულვილი და აგრესია არის ხელოვნურად თავსმეყური ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, რასაც უნდა შევებრძოლოთ. და მე ასევე მინდა ბატონ ჯობელსონს შევახსენო ის, რომ ამერიკული წინა ადმინისტრაცია პირდაპირ იყო უხეშად ჩართული საქართველოსის სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებაში, მათ შორის წინა ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის საელჩო და პირადად ელჩი იყო ჩართული საქართველოს სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას დაუპირისპირდებით. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაინტერესებს, რა სიტყვის კიდევ ერთი აგენტი, დიფსტეტის კიდევ ერთი აგენტი, ბატონი ჯობელსონი, ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენ საზოგადოებას და ქვეყანას არ ჭირდება სიძულვილი, ჭირდება პირიქით ყველაფრის გაკეთება იმისათვის, რომ დავამარცხოთ სიძულვილი ჩვენს ქვეყანაში. სიძულვილი არის, რა თქმა უნდა, განვითარების შემოფერხებელი მოვლენა.
0: დიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 37 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33. რუსთავში 34. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. იკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3 32 21 31 11. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი

17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. პრემიერის განცხადებით, ისევე როგორც სიძულვილის ენა, ისტორიული გმირების შეურაცხყოფის კამპანიაც გარე დაკვეთით მომდინარეობს, რისი მიზანიც ერის იდენტობის საღდენის გამოცლა. ირაკლი კობახიძის მით ხელისუფლება ამ გარე დამართულ კამპანიებს მკაცრად დაუპირისპირდება. პრემიერმა საინიციატივო ჯგუფის ზიანდადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას უპასუხა, რომელიც ეკლესიის სიწმინდეებისა და ისტორიული გმირების დაცვა შეეხება.
9: ეს არ არის ცალკეული ადამიანების, ასე ვთქვათ, ინიციატივები, რაც უკავშირდება ჩვენი საზოგადო მოღვაწეების შეურაცხყოფას, ჩვენი ისტორიული ფიგურების შეურაცხყოფას, მათ შორის დიდი მეფეების, წმინდანების შეურაცხყოფას. ესეც არის გარე დაკვეთა. მაჩვენ რო საუბრობთ გარედან თავსმოხულ სიძულულზე, ესეც არის ამის გაგრძელება. ამ ადამიანების, ამ ძალების მიზანია, რომ საქართველოში არ არსებობდეს არაფერი იწმინდა, ქვეყანას არ ქონდეს იდენტობის საყდენი. და თქვენ ისეთ რომ ზოგადად ისტორიული მოღვაწეები, საზოგადო მოღვაწეები ისინიც არიან ნებისმიერი ერის იდენტობის

0: საყდენი და სწორედ იმისათვის რომ შეარყიონ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული იდენტობა ისინი თავს ესხმიან ჩვენს საზოგადო მოღვაწეებს ისტორიულ ფიგურებს ამას აკეთებდა თავიდან გახსოვთ ლევან ბერძენიშვილი ცნობილი იყო ამ ყველაფრით და ახლა პატარა ლევან ბერძენიშვილები გამოყავთ და აკეთებენ ასეთ განცხადებს ამასაც უნდა დაუპირისპირდეთ ისევე როგორც საჭიროა დაპირისპირება სიძულვილის მიმართ საჭიროა ასევე დაპირისპირება იმ ყველაფრის მიმართ რაც ორგანიზებულად ხორციელდება საქართველოში გარე დაკვეთით ამას აკეთებს უცხოური აგენტურა მათი მიზანია ჩვენი ეროვნული იდენტობის შერყევა ამისათვის აკეთებენ ასეთ განცხადებებს ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად უნდა დაუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს თუმცა ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა კანონის შესაბამისად კანონის ჩარჩოებში და მათ შორის კანონმდებლობის მოწესრიგებით და ამასაც ჩვენ აქტიურად უნდა ვიმსჯელოთ ეს ადამიანები არ არიან ოპოზიცია ისინიც არიან აგენტურა და იმ კოლექტიური ძალის შემადგენელი ნაწილი რომლებიც აკეთებენ ამ განცხადებებს შესაბამისად მათ აქვს საერთო ინტერესი და მათ აქვს საერთო დაკვეთა რომელსაც ისინი იღებენ საერთო პატრონებისგან ეს დაკვეთა არის ის რომ მათ უნდა სადონ რამენერა ჩვენი ეროვნული იდენტობის შერყევა. შესაბამისად, ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, რომელიც სინამდვილეში არის ამ აგენტურის გაგზელება, გამოდის იმ ინიციატივების წინააღმდეგ, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი საზოგადო მოღვაწეების დაცვასთან, მათი სახელის დაცვასთან.
1: ჯოლსონის განცხადება, სადაც კონგრესმენმა სიძულვილის ენასთან ბრძოლა სიტყვის თავისუფლების განადგურება შეაფასა პრემიერ-მინისტრი ეხმიანება ირაკლი კობახიძის თქმით საინტერესო არ არის რა სიტყვის უოლსონი ხელისუფლება სიძულვილის ენას ყოველთვის დაუპირისპირდება ამასთან ერთად თავრობის მეთაურმა კონგრესმენს ის გარემოებები შეახსენა რომელიც სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის ქმედებებით იყო განპირობებული და სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებას უკავშირდებოდა
0: მართული პროცესის შედეგი ამ ყველაფერს აკეთებდნენ გარედან ეს არის ხელოვნურად თავსმეყოლი მოვლენა ჩვენს ქვეყანაში სიძულვილი აგრესია ამ მასშტაბის სიძულვილი და აგრესია არის ხელოვნურად თავსმეყოლი ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენი ხალხისთვის რასაც უნდა შევებრძოლოთ და მე ასევე მინდა ბატონ ჯობელსონს შევახსენო ის რომ ამერიკული წინა ადმინისტრაცია პირდაპირ იყო უხეშად ჩართული საქართველოს სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებაში მათ შორის წინა ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის საელჩო და პირადად ელჩი იყო ჩართული საქართველოს სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას დაუპირისპირდებით. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაინტერესებს რა სიტყვის კიდევ ერთი აგენტი, დიპსტეტის კიდევ ერთი აგენტი, ბატონი ჯობელსონი, ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ საზოგადოებას და ქვეყანას არ ჭირდება სიძულვილი, ჭირდება პირიქით. ყველაფრის გაკეთება იმისათვის, რომ დავამარცხოთ სიძულვილი ჩვენს ქვეყანაში. სიძულვილი არის, რა თქმა უნდა, განვითარების შემოფერხებელი მოვლენა.
1: ღია დაპირისპირება გრძელდება ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის პოლიტსაბჭოზე თინა ბოგუჩავას არ გამოცხადებას ანა წითლიძემ თავმდებობის შენარჩუნების უბადროკი მცდელობა და არქო მანამდე კი ბოგუჩავამ პოლიტსაბჭოს ქორომის არარსებობის გამო არალეგიტიმური უწოდა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე აღნიშნავს რომ ბევრ ამაზე მეტყოლებს თუცა ზღვაზე დასვენება სააკაშვილის მოწოდებაზე მაღლა აყენებ კეთდება შეფასებები მართულ გუნდში
0: იმის მოლოდის იმას ანაკავშირებით რომ მოხერხდება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ამერიკელ პარტნიორებთან იმედია რომ ჩვენ ვიხილავთ შემოხვედრა ნაბიჯებს რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას ეს არის ჩვენი ამოცანა და მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარეს შემოხვედრა ნაბიჯებს
1: ანაგლის ახალგაზრდული ბანაკი მონაწილეების მორიგ ნაკაც მასპინძლობს სპორტულ შემეცნებით და კულტურულ აქტივობებთან ერთად საბანაკე დღის წესრიგი მიწოლს სტუმრებთან შეხვედრის სესიასაც ეთმობა არაფორმალურ გარემოში გამართულ შეხვედრაზე ცნობადი სახეები ახალგაზრდებს საკუთარ კარიერულ და შემოქმედებით გზასაც ცნობენ საუბრობენ ეროვნულ ღირებულებებსა და იმ გამოწვევებზე რაც დღეს მოზარდების წინაშე დგას სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა თანამდებობიდან გადადგომის და მთავრობის დათხოვნის შესახებ განცხადებას ხელი მოაწერა ფაშინიანის განმარტებით ეს კონსტიტუციით გათვალისწინებული პროცედურაა და ახალი გამოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე მოქმედი მთავრობა პრეზიდენტს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართავს ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მინისტრთა კაბინეტი უფლებამოსილებას შეინარჩუნებს და მუშაობას გააგრძელებს სომხეთის კონსტიტუციის თანახმად ახალი პარლამენტის უფლებამოსილების დაწყების შემდეგ პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრად დაუყოვნებლივ ნიშნავს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანდიდატს. შეგახსენებთ, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა თანამდებობიდან გადადგომის და მთავრობის დათხოვნის შესახებ განცხადებას ხელი მოაწერა. პენტაგონი გერმანიაში მდებარე ნატოს იმსახლობის ხელმძღვანელობას ტოვებს, რომელიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების კოორდინაციას უწევს, ნობას პოლიტიკო არცელებს და შტატების ოფიციალურ პირსა და გეგმების შესახებ ინფორმირებულ სამწყაროზე დახნობით წერს და რომ უსაფრთხოების დახმარების ჯგუფის ხელმძღვანელობას საბოლოოდ ნატოს სხვა წევრი ქვეყანა გადაიბარებს. რუსეთმა ხარკოვზე დრონებით იერიში მიიტანა სამიზნეში ციგნების უმსხვილესი გამომცემლობის საწყობი მოექცა, რომლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლებში სახელმძღვანელოების განაწილების ლოგისტიკურ ცენტრად გამოიყენებოდა. შენობას ორი დრონი შეეჯახა, შედეგად ძლიერი ხანძარი გაჩნდა, დაშავდა ერთი ადამიანი. ვაშინგტონ პოსტის ცნობით, უკრაინისთვის რკინის გუმბათის სისტემის გადაცემა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დაბლოკა, საქმე ეხება შეერთებული შტატების არმიის კუთვნილებაში არსებულ ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემის ორ ბატარეას, რომლის კიევისთვის გადაცემის ინიციატორი რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი იყო. გამოცემა წყაროზე დახნობით წერს, რომ ინიციატივაზე ვეტოს დადება ისრაელის პრემიერმა ტექნოლოგიის ირანის ხელში მოხვედრის რისკით განმარტა. გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ სისტემა ამერიკული ფულით არის შეძენილი, თუმცა შტატებთან ერთად ისრაელის მიერ შემუშავებული, რის გამოც ვაშინგტონს გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ისრაელის თანხმობის გარეშე არ შეუძლია. სამი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა აიდაჰოს შტატის ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში. მუხტარის როლისას გავრცელებული ცნობი დაღუპულთა შორისაა თავდასხმელი. სამართალდამცველები მისი ვინაობის და ქმედების მოტივის დადგენას ცდილობენ. დღის ხანძარმა ვაშინგტონის შტატში მასობრივი ევაკუაცია და ელექტრომომარაგების გათიშვა გამოიწვია. ცეცხლი ქალაქ სპოკანთან ახლოს დღის მასივში მძვინვარებს და ახლომდებარე დასახლებაში 4000-მდე ნაგებობას ემუქრება. შტატში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ამ დროისთვის დაშავებულთა შესახებ ცნობა არ გავრცელებულა. ხანძრების გარდა ევროპის ზოგიერთ ქვეყანას პრობლემები გვალვამად შეუქმნა. უნგრეთში მდინარე დუნაიში წყლის დონის რეკორდულად დაწევის გამო შეფერხდა ნაოსნობა. ტურიზმი და ელექტრომომარაგება. პრემიერ-მინისტრის ცნობით დღეს ღამის საათებში უნგრეთის ატომური ელექტროსადგური პაქშის ორი ბლოკიდან ერთი გაეთიშება, რომელიც ელექტროენერგიით ქვეყნის თითქმის ნახევარს ამარაგებს. ინგლისის ნაწილში კი ძლიერი სიცხის და უნალექობის გამო მდინარეებთან ერთად წყლის დონე წყალსაცავებშიც რეკორდულად იკლო. მეტეოროლოგების ცნობით ივლისის განმავლობაში რეგიონში ნალექის საშუალო ნორმა ზოგან 7, ზოგან კი მხოლოდ 1% დაფიქსირდა. ჰაერის ტემპერატურა კი დაახლოებით 38 გრადუსია. და ბოლოს კლავს საქართველოს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით ბათუმში 5 პირი დააკავეს. მათ შორის 1 საქართველოს 4 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. დაკავებულების ადვოკატები მათთვის დაცვის ქვეშ მყოფის პოზიციასთან დაკავშირებით მედიასთან კომენტარს ჯერ არ აკეთებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინები და ავტომობილის შრეკის შედეგად ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნიმტკიცებად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს, მათ შორის 127 შეკრა დაფასოებული მეტადონი, 1 კილოგრამზე მეტი მარიხუანა და 8 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფი. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ ერთ-ერთ ბრალდებულს ბათუმში მდებარე ნაქირავე ბინაში მოწყობილი ჰქონდა სპეციალური სათბური, სადაც შემდგომი რეალიზაციის ის მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფის უკანონო მოყვანასა და კულტივირებას ახდენდა. დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 467, 106.
4: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალი ქოჩაევის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითხოდა ფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3 32 21 31 11. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
4: ოკეანის ამოუცნობი მონსტრები. ოკეანე უამრავ საიდუმლო სინახავს, თუმცა მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი ეგრეთ წოდებული გიგანტური მოხეტიალე ტალღები, ანუ ტალღამკვლელებია. ისინი თითქოს არაფრიდან ჩდებიან და წამიერად აღმართავენ 15 სართულიანი კორპუსის ზომის წყლის კედელს. ასეთ სტიქიას არა მხოლოდ ერთი ხომალდის, არამედ მთელი ფლოტილიის განადგურება შეუძლია. როგორც უცაბედად იბადებიან, ისევე მოულოდნელად ქრებიან. უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში ამ ტალღების მსხვერპლი სუმცირე 200 ხომალდი გახდა. მათ შორის იყო 22 გიგანტური ერთი შეხედვით ჩაუძირავი სუპერტანკერი. სტიქიამ ჯამში 600-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერებს სარჯეროდათ მსგავსი ტალღების არსებობის. თუმცა უშუალო კატასტროფების სტატისტიკა მისინი აიძულა პრობლემას სერიოზულად მიდგომოდნენ. 2004 წელს მხოლოდ სამკვირიანი დაკვირვებისას ხელსაწყოებმა 1000-ზე მეტი 30 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული მოხეტიალე ტალღა დააფიქსირა. ყველაზე ცნობილი კი მაინც 1995 წლის 1 იანვარს ჩრდილოეთის ზღვაში დაფიქსირებული იანვრის ტალღა. იგი გაზმომპოვებელ პლატფორმას დაეჯახა და 31 მეტრის სიმაღლეზე დამონტაჟებული ტექნიკა ერთი ხელის მოსმით წალეკა. მეცნიერები ერთიან აზრზე ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბებულან. არსებობს ვერსია, რომ გიგანტური ტალღა იბადება იქ, სადაც ძლიერი ქარი ოკეანის სწრაფ დინებას ეჯახება. თუმცა ეს თეორია ვერ ხსნის მათ წარმოშობას იქ, სადაც დინებები საერთოდ არ არსებობს. კიდევ ერთი თითქმის ფანტასტიკური ვერსია გრავიტაციულ ჩავარდნებს უკავშირდება. აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მიზიდულობის ზალა ოკეანეში ყველგან თანაბარი არ არის. ორბიტიდან ასტრონავტები დიდი ხანია აკვირდებიან უცნაურ ღრუბლებსა და ამობურცულობებს წყლის ზედაპირზე. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ დედამიწის სიახლში მიმდინარე გარკვეული პროცესები გრავიტაციულ ცვლილებებს იწვევს, რაც თავის მხრივ ამ გიგანტურ ტალღებს წარმოშობს. შესაძლოა ოდესმე ამოხსნათ ეს საიდუმლო, თუმცა მანამდე კი ტალღამკვლელები კვლავ ოკეანის ყველაზე სახიფათო გამოცანად რჩებიან. ეს ღოურებს კი მხოლოდ ის გადარჩენიათ, ილოცონ, რომ მათთან შეხვედრას გადაუჩნენ.
3: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოჩნდეთ.

0: გააჩინოთ საქართველო.
1: ისტორია 19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმეაგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები, თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმაფორიაკებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1928 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი. სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1950 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიდომინა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადი არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს. მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ათივე შენსკენ მოდი, ფიქრები მა, შენი სახე ინ მოდი, იმ და რამ ვა, შენი სახელი მოდი, ჩემს გულში რამ ბებია, რა მოდი, ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რათა ვა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ. ალვისა შენი ელი მგონია, აგ წელზე და ცისარცხელა მგონია, ექვალები ხაში ელვა მგონია, შენი ცუფა ვარდი ცუფა მგონია.
2: როც მეღირსო სხვა ქეთახლა ჩემი ხარ, ინ მეძინოს მაინც

0: ხოლოვი ჯოჯო ხეთვიტოდე შენსი ყავს მე ვერ დავთმობიცო ორ ფაჭალი ბახში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ
1: ჯანი ომბარში მნახე ვინავარ აბა უშტი ხიში მნახე ვინავარ

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 31, 11. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 16 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. კურორტ ბეშუმში სახალხო დღესასწაულის შუამთობის აღნიშვნის პარლებში სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და გასართობი ღონისძიებები იმართება. ოფიციალური ნაწილის პარლებში კი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სტუმრებს სიტყვით მიმართეს და შუამთობის აღნიშვნის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვეს როგორც ძველი ტრადიციის შენარჩუნების, ისე რეგიონის პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით.
10: გარდება ჩვენი ქვეყანა უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა ჩვენს ქვეყანას, რომ უფრო მასშტაბური გახდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხალხს უფრო მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდეს და სწორედ ამდაგვარი სახალხო დღესასწაულები გვაძლევს ჩვენს შესაძლებლობას, რომ შეუნარჩუნოთ ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს მომავალ თაობას, თუ რანი ვარ, ვინა ვარ და საიდან მოვდივარ.
11: მინდა ალბათ გადაგიხადოთ იმ სიყვარულისთვის, რომელსაც ჩვენ სტუმრებს უზიარებთ ყოველზეზე, როდესაც ჩვენ ამოდიოთ მაღალფეან ნაჭერაში. ეს კუთხე არის გამორჩეული ყველა თვალსაზრისით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული ბუნებით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული კულტურით, თავისი ტრადიციებით და მდიდარია ყველა თვალსაზრისით. მთავარი სიმდიდრე ამ კუთხის მაინც არის ხალხი, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ნიჭი, განსაკუთრებული ნიჭი გაუზიაროს ადამიანებს სიყვარული და სიხარული და ეს არის, რასაც ყოველზეზე ვცნობთ. და მე მითხრა კიდევ ერთხელ ცალსას დაგვიდეთ, რომ რა თქმა უნდა მაღალფეან ნაჭერას არ მოაგდება ზრუნვა. ეს არის რეგიონის

0: ვითარდება, ვითარდება. სიგნალ წამდე მაგრამ სეტურა კიდევ მეტი და მეტი და ეს არის რა თქმა უნდა ჩემი პასუხისმგებლობა კიდევ ერთხელ მთავრობის სახელით მინდა დაკვირდეთ რომ არ მოგვიყვეთ სრულ სამრეჩოლებრ რეგიონს და სამრეჩოლებრ ხალხს.
1: შუამთობის დღესასწაული არის ჩვენი მადლიანი სიკეთე და განსაკუთრებული ხასიათი. გვაქვს შესაძლებლობა შევაჯეროთ პერიოდი, შევაჯამოთ, აღნიშნოთ, გაუზიაროთ ერთმანეთს, უსურვოთ წარმატებები, ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ასევე ჩავატაროთ სპორტული შეჯიბრებები. გაუმასპინძლეთ ჩვენი მადლიანი აჭარული ნობათი ჩვენს გუნდს და უთხრათ, რომ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი სამშობლო და ჩვენ გვიყვარს ჩვენი აჭარა.
2: და არ არის მხოლოდ დასვენება ჩვენთვის, ჩვენი ერისთვის. ეს იყო და არის საქართველოს გადარჩენა. ყოველთვის როცა პერი შემოგვესეოდა, თაინახავდა ჩვენს ხალხს, ჩვენს ერს, ჩვენს კულტურას, ჩვენს დამწერლობას, ჩვენს სიყვარულს. და დღევანდელი დღე არის ცოცხალი ხიდი, ალბათ წარსულსა და დღევანდელობას შორის.
3: ვემზადებით ამ ღონისძიებისათვის რამოდენიმე თვეებია, რომ ჩვენი ხელნაკეთი ნივთები გამოუფინოთ და მეტ სტუმას დავახვედროთ. აქვე მინდა მადლობა გადავუხადო ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიას, რადგან ყოველწლიურად ტარდება ღონისძიება და მეწარმეებისათვის ესაა დიდი სტიმული.
4: ეს ხო ინფორმაცია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით ბათუმში 5 პირი დააკავეს, მათ შორის 1 საქართველოს და 4 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა დაკავებულების ადვოკატები მათი დაცვის ქვეშ მყოფების პოზიციასთან დაკავშირებით. მედიასთან კომენტარს ჯერ არ აკეთებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამართალ დამცველებმა ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინებისა და ავტომობილის ხრეკის გადაგათ ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთკიცებაც არეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს, მათ შორის 127 ჩეკრა დაფასოებული მეტადონი, 1 კილოგრამზე მეტი მარიხუანა და 8 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფი. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ ერთ-ერთ ბრალდებულს ბათუმში მდებარე ნაქირავებინაში მოწყობილი ჰქონდა სპეციალური სათბური, სადაც შემდგომი რეალიზაციის მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფის უკანონო მოყვანასა და კულტივირებას ახდენდა დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ილიაობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მწირვა აღავლინა ლიტურგიის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა გვარები დალოცა. სიონის საპატრიარქო ტაძარში კი ნეტარხსენებულ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე სულის მოსახსენიებელი პანაშვილი გადაიხადეს. ნინი მაისურაძე ახასა.
5: 2 აგვისტოს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ილია წინასწარმეტყველის ხსენების დღეს ილიაობას აღნიშნავს, რასთან დაკავშირებითაც დღეს ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ ყველა ტაძარში აღევლინა საზეიმო ღვთისმსახურება. ამ წუთებში კი სიონის საპატრიარქო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე პატრიარქ ილია მეორის უწმინდესის და უნეტარესის სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს იხდის. მანამდე კი დღეს დილიდან შეიკრიბა რევლი სამების საკათედრო ტაძარში და ილიაობასთან დაკავშირებულ საზეიმო ღვთისმსახურებას შეუერთდა. დღეს წირვას ატარებდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მღვდელმთავრებთან ერთად. წირვის დასრულების შემდეგ კი მან რევლს ტრადიციული ქადაგებით მიმართა და წმინდა ილია წინასწარმეტყველის ღვაწლზე ისაუბრა ქრისტიანობაში.
6: გილოცავთ ილიაობას. დღეს არის წმინდა წინასწარმეტყველ ილია თესბიტელის ხსენება. დღეს არის ასევე წმინდა ილია მართლის ჭავჭავაძის ხსენება. და ამ დღეს ჩვენ ყოველთვის ვიკრიბებოდით და ვულოცავდით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ანგელოზის დღეს. სამი დიდი მოღვაწე დიდი მოშურნეობით იცავდნენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, სულიერ და ეროვნულ ღირებულებებთან მებრძოლ ძალებს. და შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტი როლი შეასრულეს ამ ღირებულებების გადარჩენის საქმეში. მიუხედავად მრავალი ქარიშხლისა, რომელიც თავს დაატყდა საქართველოს, ჩვენს ეკლესიას, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის წინამძღოლობის პერიოდში, ვერც ერთმა ამ ქარიშხლის

0: ალმა მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა ვერ შეაშინა, ვერ შეარყია. და ესე უდრეკად მისტრაფოდა ის უფლისკენ მართავდა აი ამ ეკლესიის ხომალს.
1: დღესვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ანგელოზის ხსენების დღეა. რასთან დაკავშირებითაც სამებაში მიმდინარე საზეიმო ღვთისმსახურებას პატრიარქ ილია მეორის დალოცვილი გვარების შეუერთდნენ. წირვის დასრულების შემდეგ კი პატრიარქმა შიო მესამემ დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული გვარები დალოცა.
2: ბუდესიანების საგვარი ილოცება. მთავარანგელოზის ეკლესია ჩვენი საგვარეულო ეკლესია, მე-12 საუკუნეში აგებული და ჩამოაბზარეთ ხატი და დროშა გერბი. დავნიშნავთ დღევანდელ დღეს დავლოცავთ პატრიარქი და დავლოცავს ყველა გვარს.
3: კაცრაძეების გვარს წარმოვადგენ. ეს საგვარეულო ციხე ჩემს ჩვენ ეზოში, ანუ პაპა სადაც გაიზარდა იმ ეზოშია. და აქედან გავცხადა მე ეს გვარი მთლიანად საქართველოში სხვადასხვა კუთხეში არიან წარმოდგენილები. მოვედი ამ დღის აღსანიშნავად პატრიარქის დალოცვაზე.
4: გახსენებთ, რომ ეს იყო ნინი მაისურაძის ჩართვა.
5: Kronika FM. Tamuna Abshilovastan ertad.
4: უცხოეთის სიახლეების სამი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავ დაიდახო შტატის ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში. მუხტარის როლისას გავრცელებული ცნობი დაღუპულთა შორისაა თავდასხმელიც. სამართალ დამცველები მისი ვინაობის ქმედების მოტივის დადგენას ცდილობენ. ვაშინგტონ პოსტის ცნობით, უკრაინისთვის რკინის გუმბათის სისტემის გადაცემა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დაბლოკა. საქმე ეხება შეერთებული შტატების არმიის კუთვნილებაში არსებულ ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემის ორ ბატარეას, რომლის კიევისთვის გადაცემის ინიციატორი რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი იყო. გამოცემა წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ინიციატივაზე ვეტოს დადება ისრაელის პრემიერმა ტექნოლოგიის ირანის ხელში მოხვედრის რისკით განმარტა. გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ სისტემა ამერიკული ფულითაა შეძენილი, თუმცა შტატებთან ერთად ისრაელის მიერაა შემუშავებული, რის გამოც ვაშინგტონს გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ისრაელის თანხმობის გარეშე არ შეუძლია. პენტაგონი გერმანიაში მდებარე ნატოს იმ სარდლობის ხელმძღვანელობას ტოვებს, რომელიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების კოორდინაციას უწევს. ნობას პოლიტიკო ავრცელებს და შტატების ოფიციალურ პირსა და გეგმის შესახებ ინფორმირებულ სამწყაროზე დახმობით წერს, რომ უსაფრთხოების დახმარების ჯგუფის ხელმძღვანელობას საბოლოოდ ნატოს სხვა წევრი ქვეყანა გადაიბარებს. რუსეთმა ხარკოვზე დრონებით იერიში მიიტანა. სამიზნეში ციგნების უმსხვილესი გამომცემლობის საწყობი მოექცა, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლებში სახელმძღვანელოების გადანაწილების ლოჯისტიკურ ცენტრად გამოიყენებოდა. გაჩნდა ძლიერი ხანძარი და დაშავდა ერთი ადამიანი. ინდონეზიაში ბორანზე ხანძრის გაჩენის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, 41 კი დაკარგულად ითვლება. ინციდენტის დროს ბორანი ღია ზღვაში იყო, ბორზე კი 271 ადამიანი იმყოფებოდა. ქვეყნის ეროვნული სამაშველო სააგენტოს ცნობით, ხომალდი ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქ სურაბაია და მაკასარისკენ მიცურავდა. მოგვიანებით მაკასარ განაცხადა, რომ იყო დადასტურება იმის შესახებ, რომ ბორანი თითქმის მთლიანად ცეცხლმა მოიცვა, სანამ მგზავრები დახმარებას ელოდნენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალეკო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, ოზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში 32, ქუთაისში 34 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში

ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის, იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: ხედავ გულგრილობას თოვ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 31, 11. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის ლიდერების ღია დაპირისპირება გრძელდება. ბეშუმში სახალხო დღესასწაულის შუამთობის აღნიშვნის ფარგლებში სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და გასართობი ღონისძიებები გამართა. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პრემიერის განცხადებით, ისევე როგორც სიძულვილის ენა, ისტორიული გმირების შეურაცხყოფის კამპანიაც გარე დაკვეთით მიმდინარეობს, რისი მიზანიც ერის იდენტობის აღდენის გამოცლა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ხელისუფლება ამ გარედან მართულ კამპანიებს მკაცრად დაუპირისპირდება. ამით პრემიერმა საინიციატივო ჯგუფის წინადადებასთან დაკავშირებით დასმუკითხვას უპასუხა, რომელიც ეკლესია სიცმინდეებისა და ისტორიული გმირების დაცვა შეეხება.
9: ნების, ასე ვთქვათ, ინიციატივები, რაც უკავშირდება ჩვენი საზოგადო მოღვაწეების შეურაცხყოფას, ჩვენი ისტორიული ფიგურების შეურაცხყოფას, მათ შორის დიდ მეფეების, წმინდანების შეურაცხყოფას, ესეც არის გარე დაკვეთა. ჩვენ რო საუბრობთ გარედან თავსმოხოლ სიძულულზე, ესეც არის ამის გაგრძელება. ამ ადამიანების, ამ ძალების მიზანია, რომ საქართველოში არ არსებობდეს არაფერი წმინდა, ქვეყანას არ ქონდეს იდენტობის აღდენა. და თქვენ ისეთ რომ ზოგადად ისტორიული მოღვაწეები, საზოგადო მოღვაწეები ისინიც არიან ნებისმიერი ერის იდენტობის საყდენი. და სწორედ იმისათვის, რომ შეარყიონ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული იდენტობა, ისინი თავს ესხმიან ჩვენს საზოგადო მოღვაწეებს, ისტორიულ ფიგურებს. ამას აკეთებდა თავიდან გავსოთ ლევან ბერძენიშვილი, ცნობილი იყო ამ ყველაფრით, და ახლა პატარა ლევან ბერძენიშვილები გამოყავდა, აკეთებენ ასეთ განცხადებს. ამასაც უნდა დაუპირისპირდეთ, ისევე როგორც საჭიროა დაპირისპირება სიძულვილის მიმართ, საჭიროა ასევე დაპირისპირება იმ ყველაფრის მიმართ, რაც ორგანიზებულად ხორციელდება საქართველოში გარე დაკვეთით. ამას აკეთებს უცხოური აგენტურა, მათი მიზანია ჩვენი ეროვნული იდენტობის შერყევა, ამისათვის აკეთებენ ასეთ განცხადებებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად უნდა დაუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს, თუმცა ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა კანონის შესაბამისად, კანონის ჩარჩოებში და მათ შორის კანონმდებლობის მოწესრიგებით, და ამასაც ჩვენ აქტიურად უნდა

0: სამშობლო. ეს ადამიანები არ არიან ოპოზიცია, ისინიც არიან აგენტურა და იმ კოლექტიური ძალის შემადგენელი ნაწილი, რომლებიც აკეთებენ ამ განცხადებებს. შესაბამისად, მათ აქვს საერთო ინტერესი და მათ აქვს საერთო დაკვეთა, რომელსაც ისინი იღებენ საერთო პატრონებისგან. ეს დაკვეთა არის ის, რომ მათ უნდა სცადონ რამენერა ჩვენი ეროვნული იდენტობის შერყევა. შესაბამისად, ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, რომელიც სინამდვილეში არის ამ აგენტურის გაგზელება, გამოდის იმ ინიციატივების წინააღმდეგ, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი საზოგადო მოღვაწეების დაცვასთან, მათი სახელის დაცვასთან.
1: ჯოლსონის განცხადება, სადაც კონგრესმენმა სიძულვილი სენას ნაბრძოლა სიტყვის თავისუფლების განადგურება შეაფასა, პრემიერ-მინისტრი ეხმიანება მთავრობის მეთაურის მიერ საინტერესო არ არის რა სიტყვის ჯოლსონი. ირაკლი კობახიძემ კონგრესმენს ის გარემოებები შეახსენა, რომელიც პრემიერის მისწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის ქმედებებით იყო განპირობებული და სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებას უკავშირდებოდა.
0: ცელობა ჩვენს ქვეყანაში არის მიზანმიმართული პროცესის შედეგი. ამ ყველაფერს აკეთებდნენ გარედან, ეს არის ხელოვნურად თავსმეხური მოვლენა ჩვენს ქვეყანაში. სიძულვილი აგრესია, ამ მასშტაბის სიძულვილი და აგრესია არის ხელოვნურად თავსმეხური ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, რასაც უნდა შევებრძოლოთ. და მე ასევე მინდა ბატონ ჯოლსონს შევახსენო ის, რომ ამერიკული წინა ადმინისტრაცია პირდაპირ იყო უხეშად ჩართული საქართველოს სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებაში, მათ შორის წინა ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის ელჩო და პირადად ელჩი იყო ჩართული საქართველოს სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას დაუპირისპირდებით. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაინტერესებს რა სიტყვის კიდევ ერთი აგენტი, დიპ სტეიტის კიდევ ერთი აგენტი, ბატონი ჯოლსონი. ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენ საზოგადოებას და ქვეყანას არ ჭირდება სიძულვილი, ჭირდება პირიქით. ყველაფრის გაკეთება იმისათვის, რომ დავამარცხოთ სიძულვილი ჩვენს ქვეყანაში. სიძულვილი არის, რა თქმა უნდა, განვითარების შემოფერხებელი მოვლენა.
1: თავრობის მეთაურმა ისაუბრა მიხელ სააკაშვილზეც, რომაც საკუთარი თავი დავით აღმაშენებლის შემდეგ ილია ჭავჭავაძე შეადარა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მსჯავრდებული სააკაშვილი საღაზრს აცდენილია და მასზე შეფასებას არა პოლიტიკოსები, არამედ სხვა დარგის სპეციალისტები უნდა აკეთებდნენ.
0: ესეთი მოვლენა, რაზეც პოლიტიკოსები არ ნაკეთებდნენ შეფასებებს, სხვა დარგის სპეციალისტები ნაკეთებდნენ ასეთ მოვლენებს შეფასებებს. ეს ადამიანი აბსოლუტურად აცდენილია უკვე ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია საზრთან. ასე იყო ის პრინციპში, როდესაც იყო პრეზიდენტი 9 წლის განმავლობაში, ასე იყო, როდესაც გადავიდა შემდეგ ოპოზიციაში და დღეს მისი მდგომარეობა არის კიდევ უფრო მძიმე.
1: ოპოზიცია მთლიანად მოშლილია, ასე ეხმიანება პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებას. ირაკლი კობახიძის თქმით, ოპონენტებთან შექმნილი სიტუაცია იმის შედეგია, რომ ეს ადამიანები იბრძვიან საკუთარი პოზიციებისთვის საკუთარი პატრონების წინაშე.
0: მოსულილია ჯერ ქართულ ხალხს არ მოწონდა ეს ოპოზიცია, ახლა უკვე ერთმანეთი აღარ მოწონთ. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა, დღევანდელი მოცემულობა და ძალიან კარგია, უკვე ერთმანეთი ამოიცნეს, ერთმანეთში დაინახეს ის, რასაც ქართული ხალხი ხედავდა მათში ამდენი ხნის განმავლობაში. ერთმანეთში ამოიცნეს უსამშობლო ადამიანები და შესაბამისად არ მოწონთ ერთმანეთი, რაც ერთგვარი ნონსენსია, მაგრამ ეს რეალურად ასეა, ხო? აღარ მოწონთ ერთმანეთიც კი, მანამდე ქართულ ხალხს არ მოწონდა ეს აგენტურა, ეხლა აღარ მოწონთ უკვე ერთმანეთი. ეს არის მათ შორის, რა თქმა უნდა, იმის გამოძახილი, რომ ეს ადამიანები იბრძვიან საკუთარი პოზიციებისთვის, საკუთარი პატრონების წინაშე. და ეს არის საბოლოო ჯამში ამ დაპირისპირების მთავარი მიზეზი.
1: საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობაზე ისაუბრა ირაკლი კობახიძემ. აღნიშნა, რომ ხელისუფლება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან დაკავშირებით ოპტიმისტურ მოლოდინს ინარჩუნებს. როგორც ირაკლი კობახიძემ თქვა, ამერიკელ პარტნიორებთან კომუნიკაცია გრძელდება. რაც შეეხება კვლავ ოპოზიციის თემას, ღია დაპირისპირება გრძელდება ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე პოლიცაბჭოს ქვორომის არარსებობის გამო არალეგიტიმურს უწოდებს. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი კი თინა ბოკუჩა ავას მართველი გუნდის სასარგებლოდ გადათმულ ნაბიჯებში ადანაშაულებს.
2: პრობლემა არ არსებობს, ძალიან სამწუხაროა, თუ თინა ბოკუჩავამ ეს გზა აირჩია საკუთარ პარტიასთან ბრძოლის. ქართულ ოცნებას, რა თქმა უნდა, ეჭვი მაქვს, რომ გაუხარდება, რომ უფრო დამატებით აი ამ მინიშნებებიდან გამომდინარე, რომ დამატებით იქეკონ ჩვენ საბუთებში.
3: თანამდებობის შენარჩუნების ასეთი უბადრუკი მცდელობა ნამდვილად პირველად ვნახე. როდესაც ზღვაზე დასვენება უფრო დიდი პრიორიტეტია, ვიდრე პოლიტიკური პატიმრები, მიხეილ სააკაშვილის მოწოდება და ბრძოლა, ან პოლიტიკური საბჭოს სხდომა, ხოლო მთელი ენერგია პოლიტიკური საბჭოს სხდომის ქვორუმის დათვლაზე იხარჯება, ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს.
1: პეტრე ცისკარიშვილს და ანა წითლიძის განცხადებას უსმენდით. და კვლავ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაზე პრემიერის მოსაზრება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ამერიკელ პარტნიორებთან კომუნიკაცია გრძელდება. მოვისმინოთ პრემიერის განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით.
0: ოპტიმიზმის მოლოდინს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხერხდება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ამერიკელ პარტნიორებთან. იმედია, რომ ჩვენ ვიხილავთ შემხვედრ ნაბიჯებს, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას. ეს არის ჩვენი ამოცანა და მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარეს შემხვედრ ნაბიჯებს.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ანაკლიის ღრმაწლოვან პორტს ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს. ირაკლი კობახიძის თქმით, ამ მიმართულებით ყველაფერი შეუფერხებლად მიმდინარეობს და პორტი 2029 წლისთვის პირველ გემს მიიღებს.
0: შორის ეს არის მაჩორის შუაზიის ქვეყნები, ეს არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, ეს არის აღმოსავლეთის ქვეყნები და ეს არის ასევე ევროპული კომპანიები, ევროპის ქვეყნები. შესაბამისად, აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა ამ პორტს და ჩვენი მიზანია პირველი ფაზა, რაც შეიძლება მალე დავასრულოთ, ჩვენი ამოცანა 2029 წლისთვის უკვე დასრულდეს პირველი ფაზის სამუშაოები და პირველი გემები მიიღოს ანაკლიის ღრმაწლოვან ნავსადგურმა, პორტმა და სწორი მიმართულებით მივდივართ, დაჩქარდა მაქსიმალურად სამუშაოები, ჩვენ მქონდა გარკვეული შეფერხება იმის გამო, რომ გადაიხედა კონტრაქტი და კონტრაქტის ღირებულება შემცირდა დაახლოებით 50 მილიონი დოლარით, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი ეკონომიკის სამინისტროს და პირადად ეკონომიკის მინისტრს. ახლა უკვე შეუფერხებლად გრძელდება სამუშაოები, რაც გვაძლევს ჩვენ ოპტიმისტური განცხადების გაკეთების საშუალებას, რომ 2029 წლისთვის პორტი მიიღებს უკვე პირველ გემებს და მასში, ამ პორტში, ამ პროექტში წარმოდგენილი იქნება არაერთი ქვეყნის ინტერესები.
1: კიდევ ერთი საკითხი, კვლავ ეკონომიკა. ირაკლი კობახიძე მისაუბრა ეკონომიკური ზრდის კუთხით უკვე გამოქვეყნებულ პირველი 6 თვის მონაცემებზე, რაც პრემიერის თქმით მნიშვნელოვნად აჭარბებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირველად პროგნოზს და ევროპის მეთაურის განცხადებით. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რადგანაც ეკონომიკური ზრდის კუთხით ხელისუფლებამ სწრაფი ტემპის შენარჩუნება მოახერხა, ეს არის კორუფციის აღმოფხვრა.
0: ქვეყნებულია პირველი 6 თვის მონაცემები, რაც მნიშვნელოვნად აჭარბებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირველად პროგნოზს. როგორც მოგახსენებათ, წინა თვეში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა იყო 8.6% და 6 თვის საშუალო ზრდამ შეადგინა 7.9%, რაც არის ბევრად მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე ამას პროგნოზირებდა დასაწყისში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ვიდრე ამას პროგნოზირებდნენ სხვა საფინანსო ინსტიტუტები. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ეკონომიკური სისტემა აჩვენებს მდგრადობას, ასევე ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ მოახერხეთ სწრაფი ტემპის შენარჩუნება ეკონომიკური ზრდის კუთხით, არის კორუფციის აღმოფხვრა. თქვენ იცით, რომ ზედა ეშალონებში მთლიანად აღმოფხვრილია კორუფცია და რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ წყობს ხელს ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნებას და კიდევ უფრო მეტად გაზრდას. პირველი ნახევარი წელი დავხურეთ ჩვენ 7.9%, შესაბამისად ბუნებრივია საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ჰქონდა ყველანაირი საფუძველი იმისათვის, რომ გადაეხადა საკუთარი პროგნოზისთვის და გაეზარდა პირვანდელი პროგნოზი.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 18 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში 32, ქუთაისში 34 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა არის. იკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: მედია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
4: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: 18 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ანაკლის ღრმაწლოვან პორ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს. ირაკლი კობახიძის თქმით, ამ მიმართულებით ყველაფერი შეუფერხებლად მიმდინარეობს და პორტი 2029 წლისთვის პირველ გემებს მიიღებს.
8: ინტერესია ამ პორტის მიმართ, მათ შორის ჩვენს პარტნიორებს შორის, ეს არის მათ შორის შუა აზიის ქვეყნები, ეს არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, ეს არის აღმოსავლეთის ქვეყნები და ეს არის ასევე ევროპული კომპანიები, ევროპის ქვეყნები. შესაბამისად, აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა ამ პორტს და ჩვენი მიზანია პირველი ფაზა, რაც შეიძლება მალე დავასრულოთ, ჩვენი ამოცანა 2029 წლისთვის უკვე დასრულდეს პირველი ფაზის სამუშაოები და პირველი გემები მიიღოს ანაკლიის ღრმაწლოვან ნავსადგურმა, პორტმა და სწორი მიმართულებით მივდივართ დაჩქარდა მაქსიმალურად სამუშაოები. ჩვენ მქონდა გარკვეული შეფერხება იმის გამო, რომ გადაიხედა კონტრაქტი და კონტრაქტის ღირებულება შემცირდა დაახლოებით 50 მილიონი დოლარით, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი ეკონომიკის სამინისტროს და პირადად ეკონომიკის მინისტრს. ახლა უკვე შეუფერხებლად გრძელდება სამუშაოები, რაც გვაძლევს ჩვენ ოპტიმიზმური განცხადების გაკეთების საშუალებას, რომ 2029 წლისთვის სპორტი მიიღებს უკვე პირველ გემებს და მასში, ამ პორტში, ამ პროექტში წარმოდგენილი იქნება არაერთი ქვეყნის ინტერესები.
7: ირაკლი კობახიძე მასევე ისაუბრა ეკონომიკური ზრდის კუთხით. უკვე გამოქვეყნებულ პირველი 6 თვის მონაცემებზე, რაც პრემიერის თქმით მნიშვნელოვნად აჭარბებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირველად პროგნოზს, თავობის მეთაურის განცხადებით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ეკონომიკური ზრდის კუთხით ხელისუფლებამ სწრაფი ტემპი შენარჩუნება მოახერხა, ეს კორუფციის აღმოფხვრა.
8: მებულია პირველი 6 თვის მონაცემები, რაც მნიშვნელოვნად აჭარბებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირველად პროგნოზს. როგორც მოგახსენებათ, წინა თვეში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა იყო 8.6% და 6 თვის საშუალო ზრდამ შეადგინა 7.9%, რაც არის ბევრად მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე ამას პროგნოზირებდა დასაწყისში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ვიდრე ამას პროგნოზირებდნენ სხვა საფინანსო ინსტიტუტები. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ეკონომიკური სისტემა აჩვენებს მდგრადობას, ასევე ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ მოახერხეთ სწრაფი ტემპის შენარჩუნება ეკონომიკური ზრდის კუთხით, არის კორუფციის აღმოფხვრა. თქვენი ცით, რომ ზედა ეშალონებში მთლიანად აღმოფხვრილია კორუფცია და რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ წყობს ხელს ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნებას და კიდევ უფრო მეტად გაზრდას. პირველი ნახევარი წელი დავხურეთ ჩვენ 7.9%, შესაბამისად ბუნებრივია საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ჰქონდა ყველანაირი საფუძველი იმისათვის, რომ გადაეხადა საკუთარი პროგნოზისთვის და გაეზარდა პირვანდელი პროგნოზი.

0: სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უმაღლესი განათლება იქნება უფასო გარკვეული მექანიზმები დადგენილია იმისთვის რომ სტუდენტებმა არ დაკარგონ მოტივაცია ცხადებს მთავრობის მეთაური პრემიერის თქმით თუ სემესტრის განმავლობაში ორსაგანს ვერ აბარებს სტუდენტი ეს ნიშნავს იმას რომ ის არსებითად არ არის საფუძვლიანად ჩართული სასწავლო პროცესში
1: კარფიო განცხადება უფასო უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით პირველად საქართველოში სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უმაღლესი განათლება იქნება უფასო სტუდენტებისთვის აქ არის რა თქმა უნდა გარკვეული მექანიზმები დადგენილი იმისათვის რომ სტუდენტებმა არ დაკარგონ მოტივაცია და იმ შემთხვევაში თუ სემესტრის განმავლობაში ორ საგანს ვერ აბარებს სტუდენტი ეს ნიშნავს იმას რომ არსებითად არ არის საფუძვლიანად ჩართული სასწავლო პროცესში ამ შემთხვევაში გათვალისწინებულია უკვე მესამე სემესტრიდან და ფინანსების შემცირება რაც აქვს ერთადერთი მიზანი ეს არის მოტივაციის გაზრდა სტუდენტებისთვის
0: საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში გასულ სიუჟეტს კიდევ ერთხელ განცხადებით ეხმიანება, სადაც აღნიშნულია, რომ მიუხედავად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ამომწურავი ინფორმაციისა, ტელევიზიამ მიზანმიმართულად მაინც გაავრცელაც რო ინფორმაცია საქართველოს წლებში მცურავ გემთან დაკავშირებით თითქოს ის სანქცირებულია.
2: სიუჟეტში ფოთის ნავსადგურში შემოსული ბარბადოსის დროშის ქვეშ მცურავი გემი ტაირინ ივი დაკავშირებულია გემ ქორი ჩვიდთან. ეს ინფორმაციაც მცდარია. საუბარია ორ სრულიად განსხვავებულ გემზე, რომლებსაც ერთმანეთთან არავითარი კავშირი არ აქვთ. სიუჟეტის ავტორის მიერ სხვადასხვა IMO ნომრის მქონე ორი გემის ერთმანეთთან გაიგივება ან მათი ერთმანეთთან დაკავშირება წარმოადგენს ელემენტარული ფაქტობრივი ინფორმაციის გადამოწმების უგულებელ ყოფას. საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზან მიმართულ მცდელობასა და ქვეყნის ის დამაზიანებელ საქმიანობას. საგულისხმო რომ საზღვაო ინდუსტრიაში გემის იდენტიფიცირების მთავარი საშუალება სწორედ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ეგრეთ წოდებული IMO ნომერია. საზღვაო სფეროში ნებისმიერი ინფორმაციის გავრცელებისას აუცილებელია გადამოწმდეს პირველადი იდენტიფიკატორი IMO ნომერი, რადგან სწორედ ის წარმოადგენს გემის უნიკალურ და მუდმივ იდენტიფიკატორს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო თითოეულ გემს საქართველოში შემოსვლამდე ამოწმებს მოქმედ საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. იმ შემთხვევაში თუ გემი ან მასთან დაკავშირებული პირები საერთაშორისო სანქციების ქვეშ იმყოფებიან, ასეთ გემს საქართველოს ნავსადგურებში ოპერირების შესაძლებლობა არ ეძლევა.
0: დღესრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ანგელოზის დღეა, რასთან დაკავშირებითაც მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ შიო მესამე სიონის საპატრიარქო ტაძარში ნეტარხსენებულ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სულის მოსახსენიებელი ბანაშვიდი გადაიხადა.
3: სრულია საქართველოს დღევანდელი დღე, დღეს არის წმინდა ილია წინასწარმეტყველის ხსენების დღე და ასევე წმინდა ილია მართლის ჭავჭავაძის ხსენების დღე. ასევე ამასთან დაკავშირებით მინდა ვახსენო ისიც, რომ დღეს არის ჩვენი ათ განსვენებული უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორის ანგელოზის დღე. დღევანდელი დღე ჩვენთვის სრულია საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. წელს არის პირველი ილიაობა, როდესაც უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორის გარეშე შევხვდით. უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამე დღეს წირვა აღავლინა სამების საკათედრო ტაძარში და წირვის შემდეგ გადმოინაცვლა სიონის საკათედრო ტაძარში, სადაც სულის მოსახსენებელი პანაშვილი გადაიხადა ილია მეორის სახელზე.
0: ფრესილიაობა ტრადიციული სახალხო და რელიგიური დღესასწაული, რომელიც მინდა ელია წინასწარმეტყველის ხსენებას უკავშირდება, დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში უწმინდესმა და უნეტარეს მსრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბინჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამე მწირვა აღავლინა, რის შემდეგაც მრევლს ქადაგებით მიმართა.
4: ილიაობას დღეს არის წმინდა წინასწარმეტყველ ილია თესბიტელის ხსენება. დღეს არის ასევე წმინდა ილია მართლის ჭავჭავაძის ხსენება. და ამ დღეს ჩვენ ყოველთვის ვიკრიბებოდით და ვულოცავდით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ანგელოზის დღეს. სამი დიდი მოღვაწე დიდი მოშურნეობით იცავდნენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, სულიერ და ეროვნულ ღირებულებებთან მებრძოლ ძალებს. და შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტი როლი შეასრულეს ამ ღირებულებების გადარჩენის საქმეში. მიუხედავად მრავალი ქარიშხლისა, რომელიც თავს დაატყდა საქართველოს, ჩვენს ეკლესიას, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის წინამძღოლობის პერიოდში, ვერც ერთმა ამ ქარიშხალმა მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა ვერ შეაშინა.

0: ვერ შეარყია და ესე უდრეკად მისტრაფოდა ის უფლისკენ მართავდა აი ამ ეკლესიის ხომალს.
1: ბეშუმში სახალხო დღესასწაულ შუამთობას აღნიშნავენ ოფიციალური ნაწერი. ფარგლებში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სტუმრებს სიტყვით მიმართეს და შუამთობის აღნიშნვის მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი, როგორც ძველი ტრადიციის შენარჩუნების, ისე რეგიონის პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით.
2: დიდი დღე ვითარდება ჩვენი ქვეყანა, უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა ჩვენს ქვეყანას, რომ უფრო მასშტაბური გახდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები. ხალხს უფრო მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდეს და სწორედ ამთაგვარი სახალხო დღესასწაულები გვაძლევს ჩვენს შესაძლებლობას, რომ შეუნარჩუნოთ ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს მომავალ თაობას, თუ რანი ვართ, ვინა ვართ და საიდან მოდივართ.
3: მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმ სიყვარულისთვის, რომელსაც ჩვენ სტუმრებს უზიარებთ ყოველდღეზე, როდესაც ჩვენ ამოდივართ მაღალფიან ნაჭერაში. ეს კუთხე არის გამორჩეული ყველა თვალსაზრისით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული ბუნებით, გამორჩეულია თავისი განსაკუთრებული კულტურით, თავისი ტრადიციებით და მდიდარია ყველა თვალსაზრისით. მთავარი სიმდიდრე ამ კუთხის მაინც არის ხალხი, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ნიჭი გაუზიაროს ადამიანებს სიყვარული და სიხარული და ეს არის, რასაც ყოველდღე ვცნობთ. და მე მინდა კიდევ ერთხელ ცალსას დაგვირდეთ, რომ რა თქმა უნდა მაღალფიან ნაჭერას არ მოაგდება ზმნა. ვითარდება რეგიონი, ვითარდება. წინ დღემდე მაგრამ შეჭურა კიდევ მეტი და მეტი და ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩემი პასუხისმგებლობა კიდევ ერთხელ მთავრობის სახელით მინდა დაგვირდეთ, რომ არ მოაგდებთ ზრუნვა სამარჩეულებრივ რეგიონს და სამარჩეულებრივ ხალხს.
4: შუამთობის დღესასწაული არის ჩვენი მადლიანი სიკეთე და განსაკუთრებული ხასიათი. გვაქვს შესაძლებლობა შევაჯეროთ პერიოდი, შევაჯამოთ, აღნიშნოთ, გაუზიაროთ ერთმანეთს, უსულოდ წარმატებები ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ასევე ჩავატაროთ სპორტული შეჯიბრებები. დაუმასპინძლეთ ჩვენი მადლიანი აჭარული ნობათი ჩვენ სტუმრებს და უთხრათ, რომ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი სამშობლო და ჩვენ გვიყვარს ჩვენი აჭარა.
5: და არ არის მხოლოდ დასვენება ჩვენთვის, ჩვენი ერისთვის. ეს იყო და არის საქართველოს გადარჩენა. ყოველთვის როცა პერი შემოგვესეოდა, თაინახავდა ჩვენს ხალხს, ჩვენს ზერს, ჩვენს კულტურას, ჩვენს დამწერლობას, ჩვენს სიყვარულს. და დღევანდელი დღე არის ცოცხალი ხიდი, ალბათ წარსულსა და დღევანდელობას შორის.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში 32, ქუთაისში 34 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გადმოგვედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 11, 11. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ. Lotto.gz

0: მოგება შეუძლია ყველას.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ოკეანის ამოუცნობი მონსტრები. ოკეანე უამრავ საიდუმლო სინახავს, თუმცა მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი ეგრეთ წოდებული გიგანტური მოხეტიალე ტალღები, ანუ ტალღამკვლელებია. ისინი თითქოს არაფრიდან ჩდებიან და წამიერად აღმართავენ 15 სართულიანი კორპუსის ზომის წყლის კედელს. ასეთ სტიქიას არა მხოლოდ ერთი ხომალდის, არამედ მთელი ფლოტილიის განადგურება შეუძლია. როგორც უცაბედად იბადებიან, ისევე მოულოდნელად ქრებიან. უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში ამ ტალღების მსხვერპლი სუმცირე 200 ხომალდი გახდა. მათ შორის იყო 22 გიგანტური ერთი შეხედვით ჩაუძირავი სუპერტანკერი. სტიქიამ ჯამში 600-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერებს სარჯეროდათ მსგავსი ტალღების არსებობის. თუმცა უშუალო კატასტროფების სტატისტიკა მისინი აიძულა პრობლემას სერიოზულად მიდგომოდნენ. 2004 წელს მხოლოდ სამკვირიანი დაკვირვებისას ხელსაწყოებმა 1000-ზე მეტი 30 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული მოხეტიალე ტალღა დააფიქსირა. ყველაზე ცნობილი კი მაინც 1995 წლის 1 იანვარს ჩრდილოეთის ზღვაში დაფიქსირებული იანვრის ტალღა. იგი გაზმომპოვებელ პლატფორმას დაეჯახა და 31 მეტრის სიმაღლეზე დამონტაჟებული ტექნიკა ერთი ხელის მოსმით წალეკა. მეცნიერები ერთიან აზრზე ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბებულან. არსებობს ვერსია, რომ გიგანტური ტალღა იბადება იქ, სადაც ძლიერი ქარი ოკეანის სწრაფ დინებას ეჯახება. თუმცა ეს თეორია ვერ ხსნის მათ წარმოშობას იქ, სადაც დინებები საერთოდ არ არსებობს. კიდევ ერთი თითქმის ფანტასტიკური ვერსია გრავიტაციულ ჩავარდნებს უკავშირდება. აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მიზიდულობის ზალა ოკეანეში ყველგან თანაბარი არ არის. ორბიტიდან ასტრონავტები დიდი ხანია აკვირდებიან უცნაურ ღრუბლებსა და ამობურცულობებს წყლის ზედაპირზე. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ დედამიწის სიახლში მიმდინარე გარკვეული პროცესები გრავიტაციულ ცვლილებებს იწვევს, რაც თავის მხრივ ამ გიგანტურ ტალღებს წარმოშობს. შესაძლოა ოდესმე ამოხსნათ ეს საიდუმლო, თუმცა მანამდე კი ტალღამკვლელები კვლავ ოკეანის ყველაზე სახიფათო გამოცანად რჩებიან. ეს ღოურებს კი მხოლოდ ის გადარჩენიათ, ილოცონ, რომ მათთან შეხვედრას გადაუჩნენ.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ისტორია მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმე აგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმემ მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ უკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე, იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში, როგორც ეკლესიაში, ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი, სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს-აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიტოვა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადი არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს, მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 19 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი გვერდის მეშვეობით ვრცელდება სხვადასხვა პირის მათ შორის არასრულწლოვნების მიმართ შეურაცხყოფილი ტექსტები ასევე ფოტოშოპისა და მონტაჟის გამოყენებით რედაქტირებული ფოტო ვიდეო მასალა ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს უცხოების ნობით აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254 მუხლის მესამე და მეოთხე ნაწილები დაიწყეს, რაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების შეძენა შენახვაფლობას ან გავრცელებას გულისხმობს. დანაშაულის ჩამდენი პირების დადგენის და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით სამართალდამცველები აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ, აღნიშნულია გავრცელებულ განცხადებაში. და დღის პოლიტიკური თემები პრემიერის განცხადებით, ისევე როგორც სიძულვილის ზენა, ისტორიული გმირების შეურაცხყოფის კამპანიაც გარე დაკვეთით მიმდინარეობს, რისი მიზანიც ერის იდენტობის საღდენის გამოცლა. ირაკლი კობახიძის ხელისუფლება ამ გარედან მართულ კამპანიებს მკაცრად აუპირისპირდება. ამით პრემიერმა საინიციატივო ჯგუფის წინადადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას უპასუხა, რომელიც ეკლესიის სიწმინდეების და ისტორიული გმირების დაცვა შეეხება.
5: ული ადამიანების ასე ვთქვათ ინიციატივები, რაც უკავშირდება ჩვენი საზოგადო მოღვაწეების შეურაცხყოფას, ჩვენი ისტორიული ფიგურების შეურაცხყოფას, მათ შორის დიდი მეფეების, წმინდანების შეურაცხყოფას, ესეც არის გარე დაკვეთა. ჩვენ რო საუბრობთ გარედან თავსმოხოლ სიძულულზე, ესეც არის ამის გაგრძელება. ამ ადამიანების, ამ ძალების მიზანია, რომ საქართველოში არ არსებობდეს არაფერი იწმინდა, ქვეყანას არ ქონდეს იდენტობის საყდენი და თქვენ ისეთ რომ ზოგადად ისტორიული მოღვაწეები, საზოგადო მოღვაწეები ისინიც არიან ნებისმიერი ერის იდენტობის საყდენი. და სწორედ იმისათვის რომ შეარყიონ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული იდენტობა, ისინი თავს ესხმიან ჩვენს საზოგადო მოღვაწეებს, ისტორიულ ფიგურებს. ამას აკეთებდა თავიდან გახსოვთ ლევან ბერძენიშვილი, ცნობილი იყო ამ ყველაფრით და ახლა პატარა ლევან ბერძენიშვილები გამოყავდა, აკეთებენ ასეთ განცხადებებს. ამასაც უნდა დაუპირისპირდეთ, ისევე როგორც საჭიროა დაპირისპირება სიძულვილის მიმართ, საჭიროა ასევე დაპირისპირება იმ ყველაფრის მიმართ, რაც ორგანიზებულად ხორციელდება საქართველოში გარე დაკვეთით. ამას აკეთებს უცხოური აგენტურა, მათი მიზანია ჩვენი ეროვნული იდენტობის შერყევა, ამისათვის აკეთებენ ასეთ განცხადებებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად უნდა დაუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს, თუმცა ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა კანონის შესაბამისად, კანონის ჩარჩოებში და მათ შორის კანონმდებლობის მოწესრიგებით და ამასაც ჩვენ აქტიურად უნდა იმუშაოთ. ეს ადამიანები არ არიან ოპოზიცია, ისინიც არიან აგენტურა და იმ კოლექტიური ძალის შემადგენელი ნაწილი, რომლებიც აკეთებენ ამ განცხადებებს. შესაბამისად მათ აქვს საერთო ინტერესი და მათ აქვს საერთო დაკვეთა, რომელსაც ისინი იღებენ საერთო პატრონებისგან. ეს დაკვეთა არის ის, რომ მათ უნდა სცადონ რამენერა ჩვენი ეროვნული იდენტობის შერყევა. შესაბამისად ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, რომელიც სინამდვილეში არის ამ აგენტურის გაგრძელება, გამოდის იმ ინიციატივების წინააღმდეგ, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი საზოგადო მოღვაწეების დაცვასთან, მათი სახელის დაცვასთან.
4: ჯოლსონის განცხადება, სადაც კონგრესმენმა სიძულვილის ენასთან ბრძოლა სიტყვის თავისუფლების განადგურება შეაფასა, პრემიერ-მინისტრი ეხმიანება მთავრობის მეთაურის თქმით. საინტერესო არ არის, რა სიტყვის ულსონი ირაკლი კობახიძემ კონგრესმენს ის გარემოებებით შეახსენა, რომელიც პრემიერის თქმით სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ადმინისტრაციის ქმედებებით იყო განპირობებული და სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებას უკავშირდებოდა.
5: გავრცელება ჩვენს ქვეყანაში არის მიზანმიმართული პროცესის შედეგი. ამ ყველაფერს აკეთებდნენ გარედან, ეს არის ხელოვნურად თავსმოყრილი მოვლენა ჩვენს ქვეყანაში. სიძულვილი აგრესია, ამ მასშტაბის სიძულვილი და აგრესია არის ხელოვნურად თავსმოყრილი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, რაც

0: და შევებრძოლოთ და მე ასევე მინდა ბატონ ჯობელსონ შევახსენო ის რომ ამერიკული წინა ადმინისტრაცია პირდაპირ იყო უხეშად ჩართული საქართველოსის სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებაში მათ შორის წინა ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის საელჩო და პირადად ელჩი იყო ჩართული საქართველოსის სიძულვილის ხელოვნურად გაღვივებაში რა თქმა უნდა ჩვენ ამას დაუპირისპირდებით შესაბამისად ჩვენ არ გვაინტერესებს რა სიტყვის კიდევ ერთი აგენტი დიპსტეტის კიდევ ერთი აგენტი ბატონი ჯობელსონი ჩვენ გავაკეთებთ იმას რაც შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას ჩვენ საზოგადოებას და ქვეყანას არ ჭირდება სიძულვილი, ჭირდება პირიქით. ყველაფრის გაკეთება იმისათვის, რომ დავამარცხოთ სიძულვილი ჩვენს ქვეყანაში. სიძულვილი არის, რა თქმა უნდა, განვითარების შემოფერხებელი მოვლენა.
1: რობის მეტეორმა ისაუბრა მიხეილ სააკაშვილზეც, რომელმაც საკუთარი თავი დავით აღმაშენებლის შემდეგ ილია ჭავჭავაძე შეადარა ირაკლი გობახიძის განცხადებით. მსჯავრდებული სააკაშვილის აღაზრს აცდენილია და მასზე შეფასებას არა პოლიტიკოსები, არამედ სხვა დარგის სპეციალისტები უნდა აკეთებდნენ.
0: ალბათ ისეთი მოვლენა, რასაც პოლიტიკოსები არ ნაკეთებდნენ შეფასებებს, სხვა დარგის სპეციალისტები უნდა აკეთებდნენ ასეთ მოვლენებს შეფასებებს. მე ადამიანი აბსოლუტურად აცდენილია უკვე ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია აზრთან. ასე იყო ის პრინციპში, როდესაც იყო პრეზიდენტი 9 წლის განმავლობაში, ასე იყო, როდესაც გადავიდა შემდეგ ოპოზიციაში და დღეს მისი მდგომარეობა არის კიდევ უფრო მძიმე.
1: ოპოზიცია მთლიანად მოშლილია, ახმიანება პრემიერ-მინისტრი. ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებას ირაკლი კობახიძის მით ოპონენტებთან შექმნილი სიტუაცია იმის შედეგია, რომ ეს ადამიანები იბრძვიან საკუთარი პოზიციებისთვის, საკუთარი პატრონების წინაშე.
0: მოშლილია ჯერ ქართულ ხალხს არ მოწონდა ეს ოპოზიცია, ახლა უკვე ერთმანეთი აღარ მოწონთ. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა, დღევანდელი მოცემულობა და ძალიან კარგია, უკვე ერთმანეთი ამოიცნეს, ერთმანეთში დაინახეს. ის რასაც ქართული ხალხი ხედავდა მათში ამდენი ხნის განმავლობაში ერთმანეთში ამოიცნეს უსამშობლო ადამიანები და შესაბამისად არ მოძონთ ერთმანეთი, რაც ერთგვარი ნონსენსია, მაგრამ ეს რეალურად ასეა, ხო? აღარ მოძონთ ერთმანეთიც კი, მანამდე ქართულ ხალხს არ მოძონდა ეს აგენტურა, ახლა აღარ მოძონთ უკვე ერთმანეთი. ეს არის მათ შორის, რა თქმა უნდა, იმის გამოძახილი, რომ ეს ადამიანები იბრძვიან საკუთარი პოზიციებისთვის, საკუთარი პატრონების წინაშე. და ეს არის საბოლოო ჯამში ამ დაპირისპირების მთავარი მიზეზი.
1: და კვლავ ოპოზიციის შიდა დაპირისპირების თაობაზე, რომელიც გრძელდება პარტიის ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე პოლიტსაბჭოს ფორუმის არარსებობის გამო არალეგიტიმურს უწოდებს ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი კი თინა ბოკუჩევას მართული გუნდის სასარგებლოდ გადადგმულ ნაბიჯებში ადანაშაულებს.
2: ანარი პრობლემა არ არსებობს, ძალიან სამწუხაროა თუ თინა ბოკუჩავამ ეს გზა აირჩია საკუთარ პარტიასთან ბრძოლის. ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა ეჭვი მაქვს, რომ გაუხარდება, რომ უფრო დამატებით აი ამ მინიშნებებიდან გამომდინარე დამატებით იქ ექონ ჩვენ საბუთებში.
3: თანამდებობის შენარჩუნების ასეთი უბადრუკი მცდელობა ნამდვილად პირველად უნახე. როდესაც ზღვაზე დასვენება უფრო დიდი პრიორიტეტია, ვიდრე პოლიტიკური პატიმრები, მიხეილ სააკაშვილის მოწოდება და ბრძოლა, ან პოლიტიკური საბჭოს სხდომა. ხოლო მთელი ენერგია პოლიტიკური საბჭოს სხდომის ქვორუმის დათვლაზე იხარჯება. ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს.
1: საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობაზე საუბრისას ირაკლი კობახიძე აღნიშნა, რომ ხელისუფლება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან დაკავშირებით ოპტიმიზმურ მოლოდინს ინარჩუნებს, როგორც ირაკლი კობახიძე აღნიშნა, ამერიკელ პარტნიორებთან კომუნიკაცია გრძელდება.
0: ინარჩუნებს მოლოდინს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხერხდება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ამერიკელ პარტნიორებთან, იმედია, რომ ჩვენ ვიხილავთ შემხვედრ ნაბიჯებს, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას. ეს არის ჩვენი ამოცანა და მოთმინებით ველოდებით ამერიკულ მხარეს შემხვედრ ნაბიჯებს.
1: და დღის სხვა ინფორმაცია, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში გასულ სიუჟეტს კიდევ ერთხელ განცხადებით ეხმიანება, სადაც აღნიშნულია, რომ მიუხედავად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და მიღებული ამომწურავი ინფორმაციისა, ტელევიზია მიზანმიმართულად მაინც გაავრცელებს რომ ინფორმაცია საქართველოს წყლებში მწურავ გემთან დაკავშირებით თითქოს ის სანქცირებულია. დასრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ანგელოზის დღეასთან დაკავშირებითაც მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ შიომესამემ სიონის საპატრიარქო ტაძარში ნეტარხსენებულ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა.
4: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: სამხრეთის პრეზიდენტმა კვირას ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ნიკოლ ფაშინიანის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შესახებ. პრეზიდენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ბრძანებულებაში აღნიშნულია კონსტიტუციის 159 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად დაინიშნოს ნიკოლ ფაშინიანი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. მანამდე პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ფაშინიანის განცხადებას. მისი მთავრობის გადადგომის შესახებ ეს ნაბიჯი იყო პროცედურის ნაწილი, რომლის თანახმადაც ახლა დარჩეული პარლამენტის მუშაობის დაწყების დღეს მინისტრთა კაბინეტი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უნდა გადადგეს. ამის შემდეგ პარტია სამოქალაქო შეთანხმებამ, რომელმაც 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებში გამოიმარჯვა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად ფაშინიანი წარადგინა. პრეზიდენტმა კი მისი დანიშნვის შესახებ შესაბამის ბრძანებულებას ხელი მოაწერა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობა დღეს დაასრულა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
4: რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში 32, ქუთაისში 34, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაივლის. იკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
4: ლოტო 515 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3 12 21 31 11. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: ზაფხული ყველაზე მეტად იმად

0: იმედის
1: აირჩი თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურეთ და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.

გაგაცნობთ 3 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგესა და ბათუმში 31. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. იკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ჭიათურიძის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოგნებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილურების შესახებ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 31, 11. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა.

0: ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 22, 21, 11. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალიქო ჩაერევის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში 32, ქუთაისში 34 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა

მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაებს. იკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითხოდა ფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ტრაგედია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო

0: სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. სახაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4 დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩვანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 32, 21, 31, 11. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ისტორია 19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმეაგნეს. ამბავი 1927 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოსდან გადაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმაფორიაკებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1928 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი. სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიდომინა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადი არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს. მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე

0: ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში 32, ქუთაისში 34, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაივლის. იკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში დღე უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მესტიაში 29, უზურგეთსა და ბათუმში 30, 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და სენაკში 32, ქუთაისში 34, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ქართული კინომუსიკა.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.

სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

Thank you.

mysterious drums. Don't stop till the rising sun.